0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і

0: А ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Почуття гумору під час війни як бронежилет для душі.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Моя мелодія як день любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

0: Радіо Байрактар.
1: Не треба плутати минуле і пам'ять. Пам'ять – це факел по дорозі в майбутнє. Минуле – це тягар. Святослав Вакарчук, музикант.
0: Радіо Байрактар.

всі вони разом хоч звуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади. Твердість і міця в горіха Волоського має бригада. Князя Острозького стійкість, що часом дається непросто. Це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр. Якщо ти з бригади, холодний я. Страх навіває на кожного гада. Та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука. Бригади Івана Сірка, незламна як ковані старі обценьки. Бригада Костя Гордіянка. Бригада, що гідність має нездоланну імені Виговського Івана. Має енергію вітру дикого. Бригада Романа.

Бригади Якова Гендзюка, звірою честю поталанило бригаді імені короля Данила. Відважна бригада переможців імені чорних Запорож. Рішучість і швидкість – це її тема. Гірсько-штурмова 10-та окрема і президентська просто бездоганна імені Хмельницького.

Вибачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Залишайся, якщо хочеш.

0: все буде Україна.
1: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики, як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: далі.
1: Прийдемо і знищимо.
2: Мама, папа, я поїв, я в шапці.
1: Пусть у нас скоро, треба ж закінчувати.
3: Привіт, котики, як ваші справи?

0: Як ваші справи? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».

0: Душевний стан стабільно нестабільний, але з гумором.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти, я

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде. Направду ніхто не скаже, все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, тут ніби зривав ними вух.
1: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
2: Радіо Берегтар.

0: читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, надовічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Радіо Байрактар.
1: Рискове, мій друже, дорогу.

0: І як любить казати наш Комроти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли усі катки історії. На ній відпрацьовані усі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар.

0: Знаю одного інструктора, який на вишколах повчав новачків. Запам'ятайте, коли ти кидаєш гранату, то кидай так, щоб вона вбила ще когось, крім тебе.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить. За кордон втекла остання мавка, справа біси. Щось дають людям на

0: порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

слава Богу, вийшлися вдарі для сотень. Хочу подякувати всім пацанам, всім взагалі вам за то. Нам дуже наразі дуже потрібно. Так, все добре, друже, все добре, дуже мало часу, мусимо бігти, прорвемось, тримаємося разом до перегляду.

0: Yes.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

сльози цілунком витер. Бо ти не віриш у слова, тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

0: Ідеї для нормального шоу «Холостяк». Один повністю придатний хлоп і десяток різних офіцерів, які борються, щоб він підписав контракт.
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Держбюджету на 27-й рік бути.
2: Точно, Костя, ти впевнений?
1: Планується. Кабмін передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 27-й рік. Якщо коротко, бюджет у нас знову воєнний, а цифри такі, що калькулятору потрібен психолог.
2: Психолог не проблема, Костя. У мене є хороший психолог, 1500 гривень сеанс.
1: Бюджетом не передбачено, вибачте.
2: Слухай, от і я йому так кажу, Костя, він ставте цілі, мислить глобальні, щось.
1: По бюджету.
2: Да, по бюджету. Давай.
1: Найбільша стаття – оборона і безпека. 4 трильйони 885 мільярдів гривень.
2: Вау.
1: Це майже 44 ВВП відсотка.
2: Угу.
1: Тобто держава прямо каже – безпека номер один для нас зараз.
2: Я хочу трошечки виправити тебе, Костя.
1: Давай.
2: Найбільша стаття це номер 191, частина 5 Кримінального кодексу. Від 7 до 12 років за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
1: Ой, юрист. Прокинувся, я у Францію звалю.
2: Магістр на секунду.
1: Давай, давай. При цьому Україна хотіла б мінімум 1 трильйон гривень матеріально-технічної допомоги від партнерів отримати. Це і зброя, і ракети, і техніка, боєприпаси.
2: І багато всього іншого. В тебе все, Костя?
1: Особисто я також розраховую на допомогу якихось партнерів, але в держбюджеті про це також ні слова.
2: Біда. Давай я тоді про цивільну частину бюджету розкажу. На освіту має піти 328,5 мільярдів гривень, на медицину 292,5 мільярда.
1: Знову медиків.
2: Непогано. Ну, сподіваюся, ну, хоч щось.
1: Ну, добре.
2: На підтримку бізнесу закладають аж 96 мільярдів гривень. Це майже вдвічі більше, ніж було цього року.
1: Так.
2: Кажуть, що тут баблішко планують спрямувати на кредити, на гранти, на оборонні інновації, на страхування воєнних ризиків.
1: Може якийсь бізнес відкрити?
2: Ти собі, наприклад.
1: Ну, не знаю, візьму кредит, приміщення в оренду, знаю, куплю гітари і буду вчити дітей грати. Як тобі?
2: Кось, якщо ти не знав, то бізнес це коли є прибуток, а не коли ти шукаєш місце, де сховатись від своєї дачі.
1: Ну добре, окей.
2: Зрештою, загалом доходи державного бюджету планують на рівні 5 трильйонів 648 мільярдів гривень, а видатки 7 трильйонів 272 мільярди. Тобто різницю, як то кажуть, доведеться знайти.
1: Так, дістають диплом фінансиста.
2: Давай.
1: Це ж, значить, 1,62 трильйони гривень ми маємо діру в бюджеті. Це приблизно 36,3 мільярди баксів. Як цю діру закрити, скажіть, будь ласка?
2: Я собі ти в Італію з'їздив.
1: Та, Саша, ну вже вам раз.
2: Так, ну якось розберешся, Кось, не проблема. Середню ж зарплату прогнозують на рівні 35 тисяч 10 гривень.
1: Ого! А для військових?
2: Хороше питання.
1: На розгляд, як то кажуть.
2: Поки що, да.
1: Але ж важливий нюанс, який? Ти забув сказати. Це поки що проєкт бюджету, а не остаточний закон. Далі. Документ має пройти парламентський марафон, обговорення, голосування, правки, дірібан, корупцію, міндічу, що треба, телемарафон. Ну, ти ж розумієш, що багато роботи.
2: Нюансів дуже багато.
1: Але
2: цифри красиві.
1: Цифри красиві.
2: Ну, да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. «Смак карибських пригод». Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
4: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
10: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
4: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
10: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
4: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
8: Радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Значить, ті фантоми, які їздять по дорогам Києва,
2: так,
1: вже 20 штрафів тисяч виписали.
2: Може і більше.
1: Може і більше.
2: Ну, вони дуже багато виписують, насправді, да. І я тобі скажу, що я, починаю це дуже сильно слідкувати, хто за мною їде.
1: Угу.
2: Раніше я боявся, коли поліцейські їдуть. Не знаю, якийсь для мене завжди поліцейський психологічний тиск. Ну, от машина їхня.
1: Так, а правильно.
2: А тепер я шукаю оту саму Шкоду Кодіак, по-моєму, чорну, щоб вона також зо мною не їхала. Ну, треба бути обережним.
1: Я згадав, 24 тисячі штрафів за 15 днів виписали, і ще планують у Львівській, Дніпропетровській області також запустити ці фантоми. Я вважаю, що це правильно. А якщо хто хоче зі мною посперечатись, послухати спочатку пісню, чому я так вважаю.
2: Давай.
0: Костя співає.
1: Тож про ситуацію на дорогах.
3: Їхав-їхав козак містом, десь зараза мчав під 200 тарас. Два, тут фантом з'явився за кута. Став він штрафи фіксувати, козаку передавати почав. Та десь на 1020 написав. Козак дію лиш відкрив, він бачить штраф і ох. Фігів наступний раз буде менше тиснути на газ.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
7: Енергоефективність клас С. Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
9: Що?

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Запах на салот – це коли ти йдеш Києвом, наприклад, Хрещатиком, і чуєш від підлітків українську мову. А поки що...
2: А потім прокидаєшся і такий, блін, треба на роботу.
1: Так, це був сон, на жаль.
2: Дуже жахливо.
1: Дуже багато російськомовних.
2: Так, і тут питання, знаєш, насправді до батьків. Тому що батьки дозволяють...
1: Спілкуюся з дітьми, навіть не підлітки. От я дивлюся, біля під'їзду, де ми живемо, ходять батьки. І з маленькими дітьми спілкуються російською. Звісно, що вони будуть спілкуватися.
2: А спілкувалися б українською мовою з нашою Оленою Зінченко, давно би вже у всіх все було добре. Mm-hmm. Олена Зінченко, наша колега, наша бусинка, наша хто вона?
1: Мотиватор.
2: Мотиватор. Коротше, продюсер і редактор нашого шоу. Ну все, якось ми нормально вже там.
1: Ну да, да.
2: Вже. Вона кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо, щоб ми з Костю говорили українською і з дітьми, і між собою.
1: Так.
2: Значить, ми ці слова не знаємо, але маємо утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Більше на фантазію. Більше, Олена, так. Що там сьогодні? Привіт.
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «тримбулька».
1: Я зі школи не тримбулька.
2: Ну,
1: це... Так.
2: Ай-яй-яй!
1: Будемо...
2: А що вона така задоволена? Тримбулька!
1: Не знаю. Ну, я думаю,
2: там
1: що...
2: Там це жах якийсь.
1: Дивись, вночі потягнув ковдру на себе, на ранок дивлюся на дружину, а її тримбулька. Ну, типу, трясе. Трясе від холоду.
2: Прикольно.
1: Отака от версія.
2: У мене трошечки про інше.
1: Про що?

0: Дорослі чоловіки грають на трембіті, ага. А маленькі хлопчики на трембульках.
1: Я, в принципі, так і думав. Так, я думаю, ані ти, ані я не вгадали. Вгадала лише Олена. Що там?
2: Трембулька – це молода зелена цибулька.
0: А ти що?
2: У реченні це звучить так. Найкращий сніданок – це свіжий хліб із маслом, щедро посипаний запашною трембулькою.
1: Ага, але то ти давно не цілувалася, щоб зранку трембульку їсти. Так, ну, дивіться, якщо хочете не так лажати, як ми з Сашою, а трошечки шарити в нашій ненці, в нашій мові, то качайте Укр без проблем. Це курс від Олени Зінченко, його можна знайти в інтернетах тих ваших. І нагадую, що Оленка наша збирає на авто для мобільної вогневої групи, щоб забувати шахеди. Тому знаходьте її в соцмережах, можете запитати, до речі, про курс і просто допомогти зі збором. Олена Зінченка, дякую.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну. 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96-17-42-749.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
6: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було. Я ж не назло, а так.

0: було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже...
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:56 в Україні. Доброго раночку всім. Ви чуєте голос тільки Саші Крамера, тому що Костя Ізюмов запізнюється. Чому запізнюється? Значить, людина вирішила перевірити на собі, як це з лівого на правий берег їхати під час тривоги. Запізненням. По-любому, запізненням. Як це відбувалося, він прийде в ефір і розкаже. А Кирило Модеренко в новинах за 4 хвилини розкаже про те, що Палата представників Конгресу США схвалила законопроект, який передбачає дуже жорстокі санкції проти Рашки. Які саме, почуємо в новинах за 4 хвилинки. Доброго раночку всім, Кирило вже готовий.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Я себе зловив на думці про те, що в серпні і в вересні взагалі немає часу читати книги. Дуже погано, тому що багато роботи. Ілюха, звукорежисер, мене питає, чого? Бо дуже багато роботи, окрім ефірів, ще івенти. От, і я просто не встигаю. А якби Україна зробила як Сінгапур, було б набагато прикольніше, тому що Сінгапур буде платити своїм громадянам за читання книжок. Скільки саме, прямо зараз Кирило Мадаренко розкаже в новинах. Давайте слухати.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. 12 людей постраждали через нічні атаки РФ по столиці, серед поранених двоє дітей. Крім того, ударні дрони зранку також атакували місто. Попередньо у Подільському районі є влучання у складську будівлю. Крім того, в Одесі пошкоджена житлова 19-поверхівка, ще один приватний будинок зруйнований. Постраждало шестеро людей, серед них дві дитини. Росія палає. Сили оборони масово атакували Ростовську область. Штабна пожежа, а також вторинна детонація охопила військовий аеродром у Ростові. Крім того, під ударом опинився Ярославський нафтопереробний завод. Там також масштабно палає. Сьогодні День рятівника України. Вітаємо і дякуємо тим, хто рятує життя і попри небезпеки завжди приходить на допомогу. Рятівники ліквідовують наслідки російських обстрілів, гасять пожежі, звільняють людей з-під завалів, розміновують нашу землю. Фахівці відновлюють критичну інфраструктуру та доставляють гуманітарну допомогу на деокуповані території. Палата представників Конгресу США остаточно схвалила законопроєкт Лінсі Грема, який передбачає нові санкції проти РФ та розширює повноваження президента Трампа щодо запровадження мит проти найбільших покупців російської нафти чи газу. Після того, як документ підпише глава Білого Дому, у чорний список потрапить найвище керівництво РФ, олігархи та члени їх сімей, фінансові та енергетичні компанії, а також судна тіньового флоту Росії. І на сам кінець, Сінгапур платитиме своїм громадянам за читання книжок. Так, влада вирішила боротись із думскролінгом, звичкою безперервно гортати стрічки новин чи соцмереж. У межах державної програми учасники отримуватимуть віртуальні монети за щонайменше 15 хвилин читання на день. 1000 монет можна обміняти на 1 сінгапурський долар.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: А я хочу вам сказати, що тривоги, коли тебе застають зненацька, дуже важко на це реагувати. Я от не люблю прокидатися від вибухів, мені простіше не поспати довше і десь сховатися. Вчора була така сама ситуація. Наче все нормально, наче вже дрони всі розвіялися. Бах, циркон, бах, балістика. Боже мій, у ванні не дуже приємно писати ефір, я вам скажу. Близько другої ночі. Але хоча б була б можливість сховатися у ванну. Просто нагадаю, що коли летить балістика, якщо ви вдома, то потрібно шукати укриття там. На вулицю вибігати дуже погана ідея, тому що не дай Бог, звісно, але збиття або якесь влучання, і це може вам нашкодити. Тому будьте, будь ласка, з цим обережні. Про погоду. На заході сьогодні 20-23, хмарність буде мінлива, без опадів. Вранці місцями у вас буде туман. На півночі 19-22. Сухо і мало хмарно. Сталевий схід прогріється до плюс 21, хмарність буде мінлива, опадів не передбачається. На півдні та в українському Криму 22-25, сонячно і сухо. В центральних областях 20-23 без істотних опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 22. Мінлива хмарність, опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 13.
0: Погода на радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 17 вересня в Україні святкують День працівників цивільного захисту.
2: День ДСНС?
1: Ну, глобально, да, Кость.
2: А не глобально?
1: Ну, дивись, це не просто ДСНСники, це так. І пожежники, і аварійно-рятувальні загони, і сапери, піротехніки, водолазорятувальники, кінологи, навіть альпіністи.
2: А
1: Кості.
2: Раніше?
1: Раніше, от в 90-ті, по-перше, було важко жити, по-друге, окремо існував День пожежника, він так. Був взимку, і був окремо День рятівника, це восени. А от в 2004 році, окрім Майдану і Зающенка, держава вирішила об'єднати пожежників, цих мінерів і інші аварійні служби в одну велику систему. Все, тоді свято назвали День працівників цивільного захисту і перенесли на 17 вересня. Воно там якось пов'язано ще з календарем Божим. От.
2: Я думав, має. Все зрозуміло, нічого складного. Просто коли цивільна людина чує слово захист, вона одразу думає про армію та збройні сили і сили оборони.
1: Ну, це більше військовий захист. Цивільний захист – це все те, що рятує нас від катастроф в побуті, в природі чи під час війни, але без автоматів. Пожежі, завали, вибухи, паводки, витоки газу, оця вся історія.
2: А це свята можуть визначати не тільки рятувальники, а й звичайні люди, які допомагали, наприклад, під час тих самих аварій, пожеж або поводків.
1: Прикинь, можуть, так. Да, я вчора читав. В самому тексті указу президента України чорним по білому прямо написано, що це свято встановлюється не лише для професійних служб, а й для громадян, які внесли свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Тобто захист життя і здоров'я людей.
2: То, Саша, я тебе вітаю. Ти також рятував людей.
1: Яких?
2: Ну, своїх батьків, коли з'їхав від них. І...
1: дуже смішно.
2: Хоча я знаю, твоїх батьків дуже хороші люди, навряд чи вони раділи цій події.
1: Кость, ти їх знаєш тільки по маминим закруткам і батіному самогону. Перестань.
2: Інколи, Саша, про людей закрутки і самогон можуть сказати набагато більше. Знаєш?
1: Ну, насправді не тільки самогонка, і закрутки.
2: А що ще?
1: Рекомендації в тіктоці, наприклад.
2: Так, у мене там нічого страшного. Або щось про рекрутинг, або про музику.
1: Добре. Історія браузера, Костя.
2: Ось тут треба бути обережним.
1: Сусіди щодо будинку.
2: У мене такого немає.
1: Повезло. Листівки, які ти відправляєш в Вайбері.
2: Нічого я не відправляю.
1: Покажи телефон.
2: Знаєш що?
1: Що, Костя?
2: Від теми відволіклись.
1: Ну.
2: Не нукай мені. Треба подякувати людям, які перші приїжджають після влучень ракет чи дронів. І це доволі небезпечна робота.
1: Це правда.
2: Часто рашисти після того, як приїжджають наші рятувальники, в те саме місце знову скидують бомбу або ракету свою довбану.
1: І багато таких героїв, на жаль, загинуло, рятуючи життя іншим. Тому тут згоден.
2: Так, саме тому я хочу присвятити всім рятувальникам цю коротку пісню.
1: Давай.
2: Я бачив біль на твоєму обличчі, я тиснув руки забруднені сажею, ти мій герой мого сторіччя, про якого нечасто ми кажемо. Ти врятував тисячі життів, і невідомо скільки ще врятуєш. Я дуже дякую, друже, тобі, і сподіваюсь, що ти мене чуєш.
1: Так, ще одні герої нашого часу. Так, про це треба пам'ятати. Тому дякуємо всім, хто відноситься до... Почекай, бо це дуже важко звучить. День працівника цивільного захисту. Звукорежисер Ілюха наш цілує вас всіх. Ну, так людина захотіла, що його.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр Медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavormedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже зараз на сайті tavormedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». Це була реклама. На радіо Байрактар.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
8: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
10: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Гепнуло, так я тобі скажу.
2: Коли?
1: Що? Та ну, вночі.
2: Було-було.
1: Рашисти знов запустили по нам циркони, походу.
2: Так, циркони спочатку були. Ще були навіть калібри, але калібри всі полетіли на Запоріжжя. І балістика. Потім була ще балістика.
1: Так, да, є постраждалі. Поки що, на щастя, не було звісток про загиблих. Сподіваюся, і не буде. От такі новини з самого раночку. А от вчора було спокійніше якось. І про що говорили вчора, я думаю, Саша Крамар уже підготував і готував вам розповісти.
2: Саша Крамар, так. Да.
1: Молодець.
2: Саша Крамар, герой теперішнього часу. Новинний герой. Ні, да, згоден, дебіл.
0: Про що говорять?
2: Сили безпілотних систем показали момент ліквідації генерал-майора армії РФ Антона Груніса. Він командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою, брав участь в захопленні Константинівки, а два тижні тому отримав звання Героя Росії.
3: Та ви що, це правда?
1: Да. Ну, отримав звання. Да, отримав звання, потім салют був, просто він його не встиг розгледіти.
2: Ну, так буває.
1: Ну, да.
2: Ну, нічого страшного. Гендиректор компанії «Укрпошта» Ігор Смілянський заявив, що подав на Національний банк в суд через те, що той визнав його професійно непридатним і зобов'язав відсторонити.
4: Як можна робити, то я роблю, а як можна не робити, то я й не роблю.
1: Ну, правильно, виходить, що так. А цікаво, а в позові були матюки? Бо пан Ігор таки вміє словцем прикрасити.
2: Згоден. Блін, цікаво, треба десь почитати. Білорусь знову вмикає ретранслятори на кордоні з Україною. Через це відбулася російська атака на пропускний пункт Ягодин на кордоні з Польщею. Про це нам сказав речник Держприкордонслужби Демченко.
3: Хто це зробив?
1: Лукашенко просто не добачає, вже старий. Хотів вимкнути світло в баральні, да. І походу на ту кнопку натиснув.
2: Може бути.
1: Ну, так,
2: нічого страшного. Ну як, страшне трошечки.
1: Да.
2: Ну і атака російських дронів знищила в Києві склад, де зберігався реквізит студії «Квартал 95».
5: Владимир Владимирович, на тому світі ніхто не ущемляє російськомовне населення.
1: Неприємна новина, насправді дуже багато там було всього цінного, але от в трецах пишуть легендарний рояль. Вцілів чи ні? Запитують отак.
2: Хороше питання.
1: Ну да.
2: Такі так. Новини.
1: Таке життя. Дякую, Саш.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
7: Що може бути кращим за біф-бургер?
8: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
7: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
9: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
10: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
11: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
12: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
13: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
14: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
15: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Нарешті починаються вибори. Це значить, що вони будуть нас тероризувати, скоріш за все, через те, що треба ж показати, які вони пордуни вонючі, могучі. Росіяни, значить, вдарили ракетами по Києву, внаслідок чого пошкоджений офіс, будинки в двох районах, щонайменше 12 людей постраждало.
2: А чого ти ці дві новини поєднуєш? Вибори в Росії і те, що вони нас обстрілюють. Вони нас обстрілюють завжди, Кость.
1: Ну так, ну казали, що експерти різні там казали, що під час виборів в ці дні, скоріш за все, вони будуть посилювати, щоб показати своєму народові, не знаю, цю...
2: Псевдовіліч. Я зрозумію. От, все, окей. Так. Хоча інші експерти кажуть, що народ уже мало вірить в цю історію. І Путін дуже боїться, що його можуть ліквідувати його ж верхівка, яка поруч сидить, да? І тому він постійно всіх міняє, не дає їм нормальні обов'язки.
1: Прикольно було б саме в день виборів знищити Путіна. Це б весело б там все пройшло.
2: Прикольно було б, Костя, якби ти, яка в нас 8:30, погоду розказав.
1: Можу.
2: Так, у нас по графіку.
1: Давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 17 вересня на календарі. І сьогодні на заході, наприклад, буде температурний максимум 23 градуси. Мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вранці можливий туман. На півночі 19-22, суха, малохмарна. На сталевому сході стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 21. Мінлива хмарність також без опадів. На півдні в українському Криму 22-25, сонячно і сухо. В центральних областях 20-23, без істотних опадів. І в столиці України, місті Києві, протягом дня денний максимум плюс 22. Опадів не передбачається, наразі в столиці плюс 14.
2: Традиційно вже за 3 хвилини буде гороскоп від радіо Байрактар. Щось альтернативне від Кості, як завжди. Або не цікаве, або дуже смішне.
1: Подивимось, подивимось.
2: Підошва кросівок.
1: Це завтра буде.
2: Це завтра буде, добре. А зараз буде реклама, музика української перемоги, і потім гороскоп, тому дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні день працівників цивільного захисту.
2: Да,
1: це
2: таке.
1: Рятувальники, пожежники,
2: ДСНСники,
1: да, піротехніки. От, тому мій гороскоп буде ближче до цієї дати, який ви рятувальник. Отож. Тельці, рятувальник скеля, він дає безпечний прихисток, надійне плече і їжу.
2: Да,
1: рак,
2: їжу.
1: Рятувальник жилетка, він загортає у плед, слухає, лікує рани і дарує відчуття дому. Діва, рятувальник інструктор, робить штучне дихання за правилами і розкладає зброю. Мирно, ще когось, чи може візьмеш?
2: Водолій, Костя.
1: Водолій, рятувальник винахідник, все завжди.

0: Це я.
1: Да. Він придумав геніальний божевільний план, який несподівано спрацьовував.
0: Це я,
1: наприклад,
0: Костя.
1: Придумати нормальний гороскоп і розповісти його.
0: Є.
1: А ці мої альтернативні
0: геніальний
1: варіанти.
0: Геніальний у мене є план, геніальний гороскоп у мене якось. Фу, мені так подобається про водолії. Щось для завжди креативне, а я ж водолій креативний.
2: Та давай вже креатив.
0: Поїхали, поїхали.
3: Гороскоп.
0: Овни, ви прокинетеся на шаленій швидкості, але не робіть усе за інших. Дайте їм побути безпорадними.
1: Але пам'ятайте, не завжди шалена швидкість – ознака високої продуктивності. Гляньте на Крамера. У нього кожен ранок на шаленій швидкості. Але то через те, що він постійно просипає будильник продуктивністю тут і не пахне. Ну, от, а я про що?
0: Та перестань, Костя. Тільці, ваш диван сьогодні – це бастіон цивілізації. Виповзайте з нього лише заради смачної їжі.
1: Окей. Близнюки, у голові відкрите 47 вкладок і реве музика. Записуйте ідеї, бо до вечора вони втечуть.
0: Близнюку Трампу зараз потрібна тільки одна вкладка.
1: Яка?
0: Санкції проти Росії називається. Конгрес США вчора остаточно ухвалив законопроект Грема про пекельні санкції проти Рашки. Mm-hmm. Так от, тепер має підписати це Трамп, і тоді він зможе запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії.
1: Так, хто має контакти сиділки Трампа, передайте їй, що нам це треба. Нехай його погладить. Скажеш, він найгарніший рудий дід на світі. Взагалі, якби не він, фільм «Сам вдома 2» не був би таким популярним.
0: Да, але вона має бути в костюмі.
1: Ага, і з картами. Раки. Настрій стрибатиме від любові до бажання всіх виселити. Головне, не вирішуйте нічого на голодний шлунок.
0: Угу. Левим зірки радять змістити фокус із власного «я» на партнера. Дозвольте коханій людині приймати рішення хоча б на вечір, і баланс в стосунках відновиться миттєво.
1: Завжди так роблю.
0: Да.
1: Угу. У нас взагалі, здаєш, ідеальний баланс в стосунках. Вона готує, і я прибираю.
0: Так.
1: Якщо вона не приготує, вона отримує поїздку в ресторан. Якщо я не поприбираю, просто отримую віддачу.
0: Ідеально. Діви дратуватиме все, що лежить без інструкції, але спробуйте бодай день нікого не виправляти.
1: Терези, ви вагатиметеся так довго, що варіанти згорять. Беріть перше, що спало на думку.
0: Пане офіцере, ваш вихід.
1: Ні, направду, не вагайтесь. Хороші посади у війську розлітаються, як гарячі пиріжечки.
0: Да.
1: Але й не беріть перше, що спало на думку. Подумайте, покумекайте, і вже тоді приймайте рішення. Стосується це не тільки терезів, нам потрібні і стрільці,
0: так,
1: і оператори.
0: А водолії, риби, скорпіони.
1: Конкретно зараз я про стрільців, а не про стрільців як знак задяку, Саша.
0: Я поняв.
1: Скорпіон, інтуїція каже про правду, навколо справді крутять носом, але тримайте свою отруту при собі.
0: Угу. Стрільці, день ідеальний для того, щоб побудувати грандіозні плани на вечір і успішно їх проспати.
1: Проспати? Я би задоволенням, Саш, смішно. Але з однієї сторони, мене дає дружина з дочкою, з іншої служби.
0: А ще ефіри.
1: Точно.
0: Слухай, але ти ніколи ж не просипаєш.
1: Саш, важко просипати, коли... майже не спиш.
0: Ну да. Козороги, доведеться побути серйозним босом і розгрібати папери, але ввечері залізобетонно вимкніть телефон.
1: Добре. Водолій, у голову прилетить божевільна ідея, яка підніме настрій. Не бійтеся спонтанних дурощів.
0: Да, але якщо він російський генерал, який нещодавно заявляв про начебто захоплення Константинівки, то в голову може прилетіти дрон від СБС.
1: А він водолій?
0: Та яка вже різниця, Костя?
1: Погоджусь. Риби, захочеться душевних розмов і ностальгії. Головне, не купуйте нічого зайвого на емоціях.
0: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть все. Світ любить сюрпризи.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
3: Тільки один день. 25 вересня у «Вайнтайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайнтайм». Деталі на сайті «Вайнтайм.ua».
5: 26 літрів?
6: Подарунок!
5: 26 переможців?
6: Щодня!
5: А ВОК?
6: Теж 26!
5: Хо-хо!
6: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок!
2: хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Yeah.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Міноборони кодифікувала та допустила до експлуатації в ЗСУ дрон-перехоплювач, скажений із системою донаведення.
2: Да.
1: Дрон. Скажений. Крамар. Розказуй. Все.
2: Будь ласка.
1: Ну, це якось.
3: Ну, пісня гарна, чого.
2: Да, була перед цим, да. А от цю, що ти зробив, то не дуже. Поїхали по скаженому.
0: Курс молодого бійця.
2: Так, давайте розбиратися, що взагалі таке кодифікували і допустили.
1: Угу.
2: Це означає, що держава офіційно перевірила дрон,
1: так,
2: дала йому знак якості,
1: так,
2: і дозволила купувати його за державний бюджет і відправляти хлопцям на фронт.
1: Без ГМО.
2: Без ГМО.
1: Супер.
2: Да, і ще кешбек на карту приходить.
1: Окей. Так, далі.
2: Чому назва скажений, як
1: чому?
2: Ти думаєш?
1: Ну, бо дружина попросила. Назви на честь мене.
2: Да, насправді ні. Він виправдовує свою назву божевільною швидкістю. Значить, більшість звичайних FPV-дронів літають швидкістю 100-150 км на годину.
1: А цей?
2: А цей політав і розігнався до 340.
1: Тобто він може шахеду ці лупанути?
2: Які?
1: Реактивні.
2: Ні.
1: А, блін.
2: Реактивні поки що не може. Він не здатний легко випередити більшість розвідувальних пташок ворога і тих самих шахедів. Чому не може реактивних? Тому що реактивні в середньому летять кілометрів 500 на годину. 400-500, коли пікірують, може і ще швидше. От. Mm-hmm. Для них готують трошечки інші дрони. Цей поки що
1: ні. Окей, давай про цей.
2: Да. Головна фішка – система донаведення, про яку ти сказав на початку. Значить, оператор бачить ціль, виводить дрон в її бік і натискає кнопочку «Захопити». Далі може заварювати собі чайок, каву, гортати тіндер.
1: Пошпілити в PlayStation.
2: Да, все, що хоче. Просто людина може навіть втратити зв'язок через ворожі глушилки з цим дроном. От. Але дрон вже сам бачить ціль і завдяки машинному зору доганяє її і знищує. Тобто він не збивається з шляху в останній момент. Це супер важливо. Кажи.
1: Я просто уявив, як оце він захоплює. Такий лечу. Так, стой. Це дрончик такий про себе такий думав. Ні, так навряд чи. Ну, давай далі.
2: Я тобі дам свої таблетки, Костя. Ага. Ну і літає він дуже високо. Може підійматися на 7 кілометрів в висоту. Ворожі розвідувальні дрони, як правило, дуже сильно високо. От, і все сканують і думають, що їх там ніхто не дістане. Цей дрон, скажений, може це зробити. І ЗСУ отримує тепер офіційний, супершвидкий і розумний інструмент.
1: Не дрон, а скажений прям якийсь.
2: Ну так я ж так і сказав.
1: Так. Ну все, тоді логічно. Дякую, Саш.
2: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Варус.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
10: Усі види стоматологічних послуг.
11: 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду?
3: Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
13: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
14: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:55 на годиннику. Доброго ранку.
2: Доброго ранку. От
1: вміють працювати, так, коли потрібно. Верховна Рада в першому читанні ухвалила 7 законопроєктів, які критично необхідні для продовження міжнародної фінансової допомоги.
2: Клас.
1: Щоб нам дали гроші, ми маємо якісь запровадити закони, які саме знає Кирило Бондаренко.
2: 7 – це багато, Костя. Є відчуття, що підуть знов на канікули.
1: Там ще 8 треба буде допрацювати. Кирило Бондаренко посміхається, бо він такий: «А, ну ви жартуєте. А я розібрався в питанні. Ну давай, розібрався, значить, за 5 хвилин розкажеш, а не цей.
2: Слухай. А що ти командуєш?
1: А, ну, ти ж офіцер. Да,
2: пробач, будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у столиці. У Києві до 16 збільшилась кількість постраждалих внаслідок сьогоднішніх ударів РФ. Пошкоджені житлові будинки, офісні будівлі, склади та АЗС. Водопостачання відновили повністю. Крім того, у Запоріжжі пошкоджені промислові об'єкти. Троє людей дістали поранення. Далі про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося 278 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. Учора загарбники скинули на українські позиції 356 керованих авіабомб, застосували понад 7 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, учора убитими та пораненими росіяни витратили майже 2 тисячі людей. Також оборонці знешкодили один танк, 6 бронемашин, а також більше 40 артсистем. Верховна Рада у першому читанні ухвалила 7 законопроєктів, критично необхідних для продовження міжнародної фінансової допомоги. Ще один документ готують на підпис президенту. Йдеться про зміни щодо оподаткування та митного оформлення міжнародних посилок, процедури банкрутства малого бізнесу, роботи фонду гарантування вкладів, а також проєкт щодо гармонізації законодавства у сфері лісового господарства з європейськими нормами. Від ухвалення цих законопроєктів залежать виплати зарплат і пенсій, фінансування соціальних видатків та інших критичних потреб держави. І на сам кінець вокалістка українського гурту «Онука» Наталія Жищенко отримала американську премію «Еммі» як продюсерка епізоду телесеріалу «Culture Quest» про культурний спротив України. Статуетку в Україну привезли музиканти гурту «Даха Браха», а співачка планує відправити її до майстерні свого дідуся у Чернігові, де й знімали частину епізоду. Наразі це усі новини, а далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Києві.
3: Повітряна.
2: Один мозок на двох, я казав. Ну, да, повітряна тривога в Києві, дронова атака, жовтий рівень небезпеки. Нагадую, жовтий рівень небезпеки.
3: Це також
2: це
3: небезпека.
2: Для транспорту, щоб ми могли добиратися на роботу, щоб бізнес працював. А ви, якщо є така можливість, маєте йти в укриття, бо ці реактивні дрони, ай-яй-яй, яку біду роблять.
3: Угу. Все.
2: Да,
3: погода.
2: Хочу додати. Ні. На заході температура сьогодні 20-23. Хмарність буде мінлива, без опадів, вранці місцями туман. На півночі 19-22. Сухо, мало хмарно. На сході 18-21. Хмарність буде мінливою, без опадів. На півдні та в українському Криму 22-25. Сонячно і сухо. Угу. В центрі 20-23. Без істотних опадів. В Києві сьогодні максимум плюс 22. Буде мінлива хмарність, опадів не передбачається. Наразі в Києві плюс 15.
3: І відбій повітряний. Да. Поки ти говорив, Саша, дрон не витримав цього натиску. От, а ще сьогодні ж, до речі, день народження Михайла Коцюбинського, той, хто написав «Тіні забутих предків». Так. Визначна постать, про яку варто поговорити за 3 хвилини.
2: Давай поговоримо.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Михайло Коцюбинський увійшов в історію України як один із найвидатніших письменників, модерністів та неперевершений майстер психологічної прози.
2: Боже.
1: За свій талант тонко передавати світло, кольори, порухи людської душі він отримав літературне ім'я «Сонцепоклонник».
2: «Сонцепоклонник», боже, давай наш сонцеясний, музично обдарований, третє одружений. Костя, розкажи деталі.
1: Зараз розповім.
2: Давай.
0: Наша історія.
1: «Тіні забутих предків» читав автора Коцюбинського?
2: Дивився, Костя, режисера Параджанова.
1: А треба було читати автора Коцюбинського.
2: Кость, ну перестань, ну ти взагалі співаєш постійно, незрозуміло від кого.
1: Від батька, Саша. Далося мені це. А зараз планую про Коцюбинського заспівати.
2: Красиво буде?
1: Подивимось.
3: Михайла постать була фантастична, писав він одраз кінематографічно. І варто зазначити, для інструктажу він дивився у глиб самого персонажа. Фата Моргана дорогою ціною написані були Михайла рукою. Був страшний моднік, обирав сам тканини, купляв собі одяг в Мілані. І Рим.
2: Ніфіга собі.
3: Духи дорогущі, святковий наряд, і все не за знижки, бо ж аристократ був педантичним аж до дрібниць, олівці як один, чистота полиць. Люди казали, порядком він марив, і в виноробстві трошечки шарив. І все б чудово, корону на вінці, якби Коцюбинський не зраджував жінці. І тут трохи сумно, бо Віра, дружина, йому 4 діточок народила.
2: Ого.
3: Активий Михайло мав забаганку і тайно закоханий був в росіянку.
2: Фу.
3: Не знаю, як те йому в горлі не стало, та жінка все одно зраду впізнала. І замість «я тебе, падла, приб'ю», сказала «давай збережемо сім'ю».
2: Та ладно.
3: Ну. Ось приклад простий і достатньо банальний. Який би письменник не був геніальним, був би живий, получив би по сраці за те, що хтивки писав росіянці. Ось так от,
2: да,
3: коротко.
2: На секундочку, ці аплаксіні Коцюбинський написав понад 300 листів, Костя.
1: Ну, боже, стільки паперу витратив.
2: Да, щоб дружина нічого дізналася, не дізналася, він писав їх мікроскопічним почерком на тонкому цигарковому папері і ховав підкладку капелюха або палиці.
1: От якраз тією палицею я би йому і дав зараз, щоб в очах на росіянка мерехтіла тіні забутих і закатованих предків.
2: Диває, гарно завернув. Але ж писав красиво.
1: Ну, писав красиво.
2: Ну, да.
1: Розумно.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Від творців «Приват-24».
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
9: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Дані та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови обоцінення та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Якщо хочеш тут назавжди, почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
1: Білорусь знову вмикає ретранслятори на кордоні з Україною.
2: От срака мотика вусата.
1: Це ти про Лукашенка?
2: Ну, понятно.
1: Слухай, ну дивися, це насправді дуже неприємна історія, тому що через це Рефія може атакувати західні області, такі як Рівненська, Львівська і Волинська.
2: Боже, дав же ж Бог сусідів висерків, я не можу.
1: Да, також через це відбулася якраз таки оця російська атака на пропускний пункт Ягодин, пам'ятаєш? На кордоні з Польщею. От про це нам повідомляє речник Держкордонслужби Демченко.
2: Бодай би тя мати була радше на кропи вистіла, ніж мала б тя нещастя породити.
1: Вау, практикуєш українську лайку?
2: Так.
1: Ну, ще треба польською пару вивчити.
2: Що вже там, курва, страпилось?
1: Польща посилює захист кордону з Україною. Значить, на понад 100 кілометрів вони встановлять камери, датчики руху і інші системи спостереження. Доповнять вже встановлені загородження.
2: Нахіба? Ці датчики збиватимуть дрони, чи хочуть бачити, хто там бігає з пачками цигарок вдовж кордону?
1: А мені здається, все скопом, Костя. Рашка завдає ударів по цілях дедалі ближче до польського кордону, і вони це відчувають. Так. І понятно, що посилюють захист свого боку. Паралельно посилюють захист і на кордонах з Білорусією і Рашкою.
2: Коротше, готуються.
1: Ні. Ну хто так готується, Саш? Пиши шпаргалку.
2: Так.
1: Значить, щоб підготуватися, збираємо спочатку тривожну валізку. Які? Кабаноси, павербанк, теплі шкарпетки
2: треба,
1: і...
2: Треба ще щось цінне, Костя.
1: Правильно, пиши. Пляшку дізеля ще візьми з собою.
2: 2 літри соляри,
1: написав, так. Молодець. Далі, перевіряємо, чи немає міток. Будь-що, що викликає підозру, навіть якщо це на заборі щось намальовано. Робити фото, скидайте поліції.
2: А вони реагують?
1: Вони офігівають спочатку.
2: Ну, ти мене зараз прямо переніс на початок повномасштабки.
1: Отож, Саша. Далі, президент Польщі має зняти відео біля свого офісу. Навроцький тут, Сікорський тут.
2: Да, і оцей придурок. Я в Польщі тут.
1: Ну, нехай тоже. Цей буде. От.
2: Да, ще хто не долучився до війська польського, готуйте меми про немічність ворога і пісню про собаку.
1: Ну, десь так. Написав?
2: Да, написав.
1: А тепер видали, щоб ніхто ніколи цього не побачив.
2: Чого? Бо це наш шлях, і тільки ми маємо його пройти?
1: Ну, хай буде так.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою слідкування. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

кімнату. Просто помилка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле. Спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: гостей і зумов. Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Зараз буде крик душі, Костя. Крик душі Крамара. Угу. Ну, особистий і наболіле. Ну, десь приблизно так. Я не розумію. От нашу в аптеці у мене просять рецепт на антидепресанти, який так. я приймаю. Ну, якби в мене був рецепт, то я би сам приготував їх, ні?
2: Яке дурне, адже ж.
1: Ну, хіба ні? Може, не так вкусно.
2: Трошки солю довести до кипіння.
1: А так, маленька біолабораторія.
3: Дивись, бо зараз рашисти будуть на тебе там скидати бомби, бо біолабораторії, вони ж думають, що у нас тут багато.
1: Ну да.
3: Ти ж на всю Україну це кажеш. Будь обережно.
1: Так це ж антидепресанти.
3: Точно. До речі, ж погода також впливає на стан, да?
1: Так, дуже сильно впливає. Зараз осінь, і є меми навіть з'являються в інтернеті, де сидить психотерапевт, у нього дуже багато бабла, і він тільки підписує рецепти на антидепресанти.
3: Нема такого кабінету у метеорологів, ми просто розповідаємо про погоду.
1: Да.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: 9.30 на годиннику, повітряна тривога в Києві, жовтий рівень небезпеки. Ну і про погоду ж тепер. На заході сьогодні 20-23, середня температура повітря протягом дня, мінлива хмарність, опадів не передбачається. На півночі температурний максимум плюс 22, суха, малохмарна. На сході 18-21, мінлива хмарність і опадів також не передбачається. Передбачається на півдні та в українському Криму сьогодні денний максимум плюс 25, сонячно. В центральних областях 20-23 без істотних опадів. В Києві мінлива хмарність, опадів не передбачається. В день температурний максимум 22 градуси, наразі в столиці плюс 16. І ще раз нагадаю, повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, будь ласка, бережіть себе.
1: Так, ну і будемо говорити про спецоперацію, чи як просто операцію Вівальді, яку проводить 3-й армійський корпус.
3: Так.
1: На півночі Донеччини є якісь цікаві факти, є якісь цікаві пояснення від людей в третці, тому дочекайтеся, хто ми такі, щоб не обсудити це також.
3: Ну, хто ми? Крамери?
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Доброго ранку. У Києві повітряна тривога. Залишайтесь в укриттях.
1: Ми теж перебуваємо у безпечному місті, але залишили для вас класні моменти, які звучали до сигналу про повітряну тривогу.
0: Бережіть себе.
2: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
3: США відновили обмін розвідувальними даними з Україною на попередньому високому рівні.
4: Ой, ми без їхніх розвідданих бачимо, які росіяни кончені.
3: Це да, Костя, але ці розвіддані допомагають нам ефективніше бити по об'єктах всередині рашки.
4: Це радує.
3: Це радує. Угу. За словами експертів, сам Дональд Американович дав добро.
4: Раз на рік і палка стріляє.
3: Щось типу того, але нам би, знаєш, ту палку, яка ракети до Петріота має.
4: Згоден, тут дід дає задню. Mm-hmm. На запитання журналістів він відповідає, що Америці ракети потрібні самі.
3: Конечно.
4: Його логіка така. Адміністрація Байдена передала Україні величезні обсяги озброєння безкоштовно, і тепер американські склади напів мадфака порожні.
3: Да, логіка, кажеш, да? Логіка і Трамп, Кость. Ну, це непоганий жарт.
4: Ну, да.
3: Але ж хоч щось, якісні американські дані розвідки. Це супер дорога річ, якої в нас просто немає. Значить, щось там та є в тій голові.
4: Ага, тільки точно розвідка допомагає атакувати, але вона не збиває ракети, які летять на українські міста. І якщо США закриють постачання ракет для ППО через позицію «нам самим треба», то ми залишимось без належного захисту від російських ударів. Альо!
3: Слухай, ну там ж наші вже доробляють свою систему Фрея проти балістики.

0: таке, от-от кажуть.
1: На нам це чашу робити.
0: Згадати, Костя, як було раніше, бо щось, знаєш, сильно балувані стали.
1: В сенсі.
0: Ну а що, Кость, сам подумай. Раніше не було телеграм-каналів, які писали, куди і що летить. Так. Раніше чат будинку, в одного кум, в іншого друг, ще в когось колишній має знайомих в СБУ, розвідці в Білому домі і на Марсі.
1: У мене кум був.
0: Всі все знали. Да, о, все бачиш? Знали. Ніяких патріотів, самті чи айрісів збивали тим, що залишили ще з часів СРСР. А спеціальні мобільні вогневі групи на пікапах з кулеметами і прожекторами взагалі збирали з гівна і палець на ходу.
1: Ну, було таке.
0: Було. Найпотужніший захист для українських квартир був що?
1: Шо?
0: Хрест з малярного скотчу на шипках.
1: Дуже...
0: Люди вірили, що ця конструкція захистить від падіння метеорита.
1: Я це свої вікна скотчем або вклеїв.
0: Так, дотепер отак і воно все висить.
1: Деякі,
0: ну і люди боялися запалити сірник в квартирі, бо вражина з супутника побачить екран телефона і прийшле туди ракету.
1: Да, мітки на початку, пам'ятаєш твоє псо?
0: Да. Треба бути трошки приземленіше.
1: Я знаю, що подумав, от раніше ми мали ці дані і воювали.
0: Да.
1: Потім втратили все одно, рівно стояли і воювали проти ворога.
0: О,
1: зараз
0: да.
1: Щось змінилося знову, ми все рівно будемо воювати. Тут мені здається трошки легше, трошки складніше, але все рівно головним залишається одне. Ми стоїмо, стояли і будемо стояти.
0: Тобто питання не в США?
1: Ні, ну звісно, було б легше, але питання в нас самих.
0: Так, да, чекаємо ракети до патріотів. Дуже треба.
2: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
3: Реклама.
2: На радіо Байрактар.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
6: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
7: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, з 17 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон-дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
13: Соціальна реклама.
14: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
13: Соціальна реклама.
2: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Доброго ранку. У Києві повітряна тривога. Залишайтесь в укриттях.
1: Ми теж перебуваємо у безпечному місті, але залишили для вас класні моменти, які звучали до сигналу про повітряну тривогу.
0: Бережіть себе.
2: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
3: Гра «Словниковий запас». Гра, в яку ми з Костю граємо щодня, тому що ми хочемо вивчити українську мову як найкраще, як наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченка.
4: Ну, знаєш, майстра, да, переплюнути буде важко.
3: Рано чи пізно ми мусимо це зробити. Ми ж з тобою стараємося кожного дня. Вона готує для нас українські рідкісні слова, значення яких ми навряд чи знаємо або розуміємо. Так от, наше завдання з Костю утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на фантазію. От і все.
4: Більше на фантазію. Що там сьогодні за слово, Оленка?
3: Доброго ранку.
5: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «баляндраси».
3: Добре. Далі музика української перемоги.
4: Ми, наче, казали, що вони не матюкались в ефірі.
3: Тоже, да. Да, не щось схоже. Кось.
4: Так, ну, давай, якщо серйозно, я думаю, що це... точити розмови, типу...
3: Ляси точити.
4: Так, да, да, ляси точити. От в мене такий дуже простий приклад. Вчора відпочивали з коханою вдома, півдня сиділи, точили баляндраси під полуничку.
3: О, непогано. Я також думав, що, можливо, це щось про багато говорити, але склав зовсім інше речення. Всі тренери кажуть, що під час схуднення баляндраси йдуть останніми. Бісять мене, блін.
4: Це бокіть. Ясно. Оленка, яка правильна відповідь?
5: Баляндраси – невимушена розмова ні про що. Порожні, несерйозні балачки.
3: Да.
5: У реченні це звучить так.
3: Кажи.
5: Усі ми іноді любимо баляндраси розводити.
4: Да, але іноді, як послухаєш нас з Крамором, то хочеться вуха закрити, бо починає кров текти від нашої іноді неідеальної української.
3: Але бач, Костя, ти сказав правильно. Я також догадувався, що це означає, але ну, куди ж без гумору.
4: Ну, стільки практики, Саша, стільки користуватися Укр без проблем від Олени Зінченко. Ну, на секундочку.
3: Це такий курс.
4: Да, це такий курс, який також ви можете використати для того, щоб знати українську набагато краще, бо мова відкриває більше, ніж двері.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метрошеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 на годиннику в столиці. Тварюки прямо серед білого дня в багатоповерхівку прилетіло щось. Поки розбираємось, що саме, Кирило Бондаренко розбирається в новинах. І за 5 хвилин готовий вам розповісти, що там в Україні і світі. 5 хвилин, поки музика української перемоги, і повертаємось в ефір.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Командир 3-го армійського корпусу Білецький анонсував операцію Вівальді днями. І багато ж навколо цього різних питань, чому саме Вівальді. Почали там тлумачити назву і взагалі розбиратися, що це за пори року. А головна задача – це вивести українські війська на вигідні рубежі оборони. Про це заявив командир 3-го армійського корпусу.
3: В принципі.
2: Так, коли вже...
3: Все, що нам треба знати.
2: Коли вже коментарів стало десь під 200 тисяч, от, пояснили. Ну, Кирило Бондаренко трошечки також розбирається, зараз готовий розповісти новини, що відбувається. Кирило, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спишу про наслідки російських атак. Відомо про пошкодження у 8 регіонах. Росіяни обстріляли енергетику на Сумщині та Одещині. У Києві та Одесі були влучання по житлових будинках. Лише у столиці вже 18 постраждалих. Крім того, перед світанком ударний дрон завдав серйозних пошкоджень залізничному вокзалу в Берестині на Харківщині. Люди цілі. Загалом по країні через російські обстріли затримуються десятки поїздів. Крім того, через пошкодження інфраструктури кільцева електричка у Києві курсує обмеженим кільцем, оминаючи ділянку Дарниця-Почайна. На відновлення знадобиться день. Далі про фронт. Головна мета операції «Вівальді» на півночі Донеччини – вивести українські війська на вигідні рубежі оборони. Про це заявив командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький. З його слів, оборонці не ставлять за мету захопити якомога більшу кількість території. Нагадаю, у межах операції сили оборони вже звільнили 10 квадратних кілометрів території, ще 75 зачистили. FPV-дрони для війська закуповуватимуть за характеристиками, а не за конкретними назвами моделей. У Міноборони кажуть, переходять на конкурентну закупівлю. Вимоги до техніки урядовці сформували спільно з Генштабом, виробниками та військовими. Серед характеристик – розмір рами, наявність донаведення, тип зв'язку та камери, а також частоти відеопередавача та приймача сигналу. І на сам кінець, за Оскар від України позмагається документальний фільм «Сліди». Картина Аліси Коваленко та Марисі Нікітюк перемогла у національному відборі. Стрічка оповідає про українських жінок, які пережили насильство під час російської агресії і не мовчать. Фільм уже завоював низку міжнародних відзнак. 99-та церемонія «Оскар» відбудеться у березні в Лос-Анджелесі.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Погода хороша.
3: Краще
2: Саш.
3: Сказати, що відбій повітряної тривоги в Києві, Костя.
2: Ну,
3: на жаль, є приліт в один із ЖК, ми не знаємо, в який і що саме там прилетіло. Як тільки будуть новини, ми вам про це скажемо. Зараз про погоду. Про те, що ясно станом на зараз.
2: Угу.
3: На заході температура 20-23, хмарність буде мінлива, без опадів вранці, можливо, у вас був навіть туман. На півночі 19-22, сухо і мало хмарно. На сталевому сході 18-21, середня температура, мінлива хмарність. І також без опадів. На півдні та в українському Криму до плюс 25, сонячно і сухо. В центральних областях 20-23, без істотних опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 22. Хмарність буде мінлива, опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 17.
2: Коли вам хочеться трошки поскиглити, розказати, який у вас там складний період життя, депресії і тому подібне, ми, Саші, звертаємось до наших друзів, друге вдихання, Second Wind. Там наші ветерани – долають такі відстані, що вам і не снилося. От, наприклад, у нас Володимир вже в гостях, з ним поговоримо за 2 хвилини, він підкорив Арарат.
3: Wow.
2: 5137 метрів, і це на 2 протезах. Дочекайтесь, буде цікава розмова.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: В гостях ранкового шоу «Заряджай» Володимир Собовенко, ветеран, учасник спільноти «Друге дихання». Він піднявся на Арарат, я нагадаю, це більше ніж 5 тисяч метрів, з подвійним протезуванням ніг. Пане Володимире, наше вітання.
2: Доброго дня.
1: Дуже раді вас бачити. Розкажіть, будь ласка, трішечки, от, ким ви були до поранення, як взагалі опинилися в другому диханні? Трошки свою історію, якщо можна.
2: Ну, до поранення я все життя був кадровим військовим, закінчивши військовий інститут, потім військова служба в різних підрозділах. І, ну, в 2022 році опинився на війні, приймали участь з деокупації Херсонської області. І після того ми вже проводили інженерну розвідку території, підірвались на протитанкові міні.
1: Це був 22-й рік.
2: Це був 23-й, березень 23-й.
1: Березень 23-го року. Херсон, да. Ну, в першу чергу ми вам дякуємо за те, що ви робили і робите дотепер. Це велика повага і вдячність, тому низький уклін нам від нас і від наших слухачів, так точно. Коли ви вперше після поранення взагалі вирішили зайнятися спортом? Що це було? От ви прокидаєтеся і такі, так,
3: встаю.
1: Володя, пора.
2: Ну, в першу чергу мене змотивував мій товариш бойовий, з яким ми дуже багато прослужили. Він мене ще з першого дня ампутації подзвонив і каже, давай вже через місяць, а я ще лежу з швами, потрібно участвувати в Invictus Games.
1: Нічого собі.
2: Щоб ти на протезах вже бігав.
1: Не
2: я
1: скоро,
2: поняв,
1: да.
2: Слухаюсь, дозвольте виконувати. Ну і так в мене мотивувало з перших днів на ліжку, вже на лікарняному починав там вставати якось, двигатися. І це так спонукало швидшому одужанню. І через 50 днів я вже став на тренувальні протези. І через 3 місяці, я вже повністю ходив, переміщувався по місту Одеса.
1: 3 місяці після операції?
2: 3 місяці після першого протезування.
1: Першого,
2: ну, тобто 4 місяці.
1: Окей, окей. Ага.
2: Так,
1: не було часу думати про всяку ерунду.
2: Ні, з перших днів тільки мені дали протези, це були якісь короткі кроки по палаті. Потім ми вже доходили до тренувального майданчика якогось. І так потроху-потроху ми збільшували з дружиною. Вона мене завжди підтримала дистанцію. І через так 3 місяці я вже 2,5-3 кілометри по місту Одесу нагулював. Дуже добре.
1: Ого, мотивація. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, про друге дихання. Як ви дізналися, як потрапили і чому обрали саме їх?
2: І що це взагалі?
1: І що це взагалі? Да.
2: Ну, ми знаємо. Друге дихання – це такий проект для ветеранів, які втратили кінцівки. Він почався з того, що з підйому на вершину Африки Кіліманджаро на 5800 метрів, там приймали участь 5 ветеранів.
1: Зняли фільм.
2: Зняли
1: дуже
2: фільм.
1: Цікавий, да.
2: Дуже цікавий. Дивіться, переходьте по посиланню в інстаграмі «Друге дихання», «Second Wind». Дуже цікава історія. Ну і з цього почалась моя історія. Я побачив, що вони готуються до Кіліманджаро, просто натрапив випадково в мережі інтернет. Я з ними зв'язався, вони кажуть, ні, вже група набрана, вибачайте. Чекайте дзвінка. Ну я думаю, чекайте, як завжди.
1: Як в 22-му році з ТЦК.
2: Так. І через 3 місяці мені зателефонували, чи не хочете ви прийняти участь, у нас будуть заходи. Це був такий другий захід, який вони проводили, рафтинг на Південному Бузі. З цього почалось, потім разом ми поїхали, піднялась така невелика гора 1500 метрів Кострича. Це було також дуже цікаво, особливо тим, що була дождлива погода і дуже слизько було. Ми спускались дуже довго, намокли, там падали, шукали маршрути. Так, з кожним місяцем десь по одному, 2-3 заходи в місяць якісь відбуваються. Окрім того, також проводяться заходи різні спортивні, там на скеледромі, з паделу.
1: Падел-теніс.
3: Прикольно. Слухайте, ну класно.
1: Так, да, я хочу нагадати раптом, хто ще не включив радіо «Байрактар». В гостях ранкового шоу «Заряджай» Володимир Собовенко, ветеран, учасник спільноти «Друге дихання», що піднявся на Арарат з подвійним протезуванням ніг. І от саме про ваш підйом на Арарат хочеться ще поговорити, але зробимо це за коротку пісню. Зараз музика української перемоги і повернемось в ефір.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Якщо ви щойно до нас приєдналися, я нагадую, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» ветеран, учасник спільноти «Друге дихання», що піднявся на Арарат, це така гора, більш ніж 5 тисяч метрів, з подвійним протезуванням ніг, і звати цього героя Володимир Собовенко. Вітаю вас ще раз, пане
2: Доброго
1: Володимир.
2: Доброго ранку.
1: Значить, Арарат.
2: Да.
1: У вас подвійне протезування. От чесно, не було відчуття, коли ви це придумали, що ну це якась божевільна ідея, і ну тут мало хто на Говерлу заходить.
3: Да. Да? Хочу сказати ще, що я був пожежним рятувальником і сапером під час проходження служби. Тобто шалені ідеї переслідують мене все життя.
1: До речі, зі
3: хочете ви цього чи не хочете?
1: Сьогодні свято, да.
2: Так, ні, ну справді, не було думки, що це трошечки така ідея? Страшнувата, можливо.
3: Ні, ну, я перевірив інформацію, подивився в інтернеті, прорахував весь маршрут сам, так сказати, оцінив його за попередніми сходженнями, які я робив. І це було шалено, але це не було так пальцем в небо, так сказати.
2: Тобто
3: це
2: ви були готові?
3: Я готовий був морально і фізично. Ми проходили під... Ну, сам собі готувався там і ходив.
2: Скільки
3: і тренажерний
2: часу?
3: Зал... Десь 2 місяці саме я готувався особисто.
2: Угу. Скажіть, будь ласка, як це взагалі підійматися нагору на двох протезах? Що було найважче?
3: Найважче гора Арарат – це загаслий вулкан, який знаходиться на території Турції, на території Вірменського масиву, називається він. Кругом багато гострих каменів, поверхня нерівна. І дуже важко тримати баланс. Ну, навіть здоровій людині з своїми ногами там ну дуже так просто.
2: Угу.
3: І чим вище, тим цих камнів все більше і більше. І є такі місця, що там ну взагалі непрохідні, треба пролазити в рачки.
1: Не розумію. От ви казали, що ну ми також пояснюємо, що це ви не один сходжуєте. Там, по-перше, є також ветерани, ще й велика команда. От як допомагає команда саме зі сходженням? І ви казали ще, що після 4000 метрів починається саме складне. От як долати це саме складне, як воно взагалі виглядає?
3: Ну, взагалі, сам підйом він складається з того, що це командна робота більше, тому що кожен слідкує друг за другом, дивиться за його станом. Вище 4500 метрів, там уже починаються якісь перші признаки гірської хвороби, в кожного вона проявляється по-різному, в кого як організм там...
1: Влаштований?
3: Влаштований. Угу. Ну, проявляються якісь старі хвороби, чи то там якісь звички і так далі. Тобто мене менше дихання, усталость, ну і таке інше.
2: Ого.
3: Втома.
2: Старі звички, це б Костя Ізюмов почав би знов курити там, наче.
3: 4000 метрів.
1: Там не покуриш, я впевнений, що там немає чим дихати.
3: З 3000, з кожним кілометром можна сказати, ага, що рівень кисню падає на 10%. Тобто на 5000 буде 50% від нашої...
2: початкової точки.
3: Норми, так.
2: Це дуже складний підйом, як не крутий, як ми вже говорили, і для людей з обома кінцівками. Ви були на двох протезах. Що б ви сказали зараз хлопцям і дівчатам, які от нас чують, які лежать в шпиталі і думають, що життя на цьому закінчилося?
3: Ну, я хочу сказати, що життя не закінчилось. Одразу не потрібно там вибирати собі якісь високі досягнення. Все воно починається з якихось маленьких кроків, якісь маленькі перемоги свої особисті. І потім уже долучайтеся до нашого клубу «Друге дихання». Ви можете його легко знайти в інтернеті. І приєднуйтесь також до сходжень, до сплавів, до рафтингу. У нас дуже багато цікавих програм.
2: Да, ми читали, до речі, що потрібно якусь заповнити форму, чи як це зробити? Як доєднатися до «Другого дихання»?
3: Можна на сайті, шукаєте «Друге дихання», «Second Wine», на сайті є форма для доєднання до клубу, з вами зв'яжуться, приєднають до нашого загального чату, там висвітлюється, у нас кожний день десь проходять в різних містах Львові, від Дніпрі, в Києві, на Франківську, заходи. Також раз-два тижня, там десь 2-3 рази на місяць проводяться якісь такі масові заходи, чи то походи зараз буде, зима, будуть походи в гори, а там уже навесні, коли буде більш тепліше, будуть сплави на Чорному Черемоші, на Дністрі, на Південному Бузі. Ми регулярно плаваємо. Тобто, навіть якщо ви не відчуваєте впевненості, наприклад, в своїх ногах, ви можете попрацювати руками, там, трьохденний сплав по Дністру, ось або на Бакоті, дуже цікаво.
1: Second Wind.
2: Клас.
1: Запишіть, не забудьте. Пане Володимире, на останочок. Значить, 5147 Арарат ви вже подолали. Які плани на майбутнє? Чи є бажання подолати і якісь...
2: Щикавиця в Києві, наприклад.
1: Більш цікаві масиви.
3: Ну... Наступна така планка для себе поставив, потрібно десь там вже 6,5 попробувати.
1: Угу.
3: Але потрібно час готуватися. Потрібно, як мінімум, півроку до такого сходження потрібно готуватися.
2: Так. Готуйтеся.
1: Да, тоді десь в квітні чекаємо вас.
2: Да. Обов'язково у вас все вдасться, тому що ви приклад незламності в цілому як українського народу і як особи окремо. Ми вам за це дуже сильно дякуємо. Дякую, що мотивуєте інших ветеранів. І, як я вже казав на початку, дякую вам за той захист, який ви вже вклали в Україну.
1: Костя? І дякуємо другому диханню.
2: Да.
1: Бережіть себе. Слава Україні.
3: Героям слава.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Знижки в АТБ до мінус 30%, а ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ, активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Тільки один день, 25 вересня у Vine Time, чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
6: Знижки!
5: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Vine Time. Деталі на сайті vinetime.com.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
10: Це була реклама. На радіо Байрактар.
11: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
12: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
13: Палаючи вогнем в своїх серцях, ми маємо

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А пан Сікорський, це віце-прем'єр-міністр чи прем'єр-міністр Польщі?
2: Вот. МЗС Польщі.
1: Ні.
2: Да?
1: Да?
2: Здається, раніше
1: давай
2: був.
1: Шукай. Ну. Такі ми з тобою політики. Коротше, Сікорський каже, що якщо Рашка
2: так
1: нападе на Польщу, то вони швидко б її перемогли. Росію. Поняв?
2: Окей.
1: І реакція українців отака просто.
2: Ну, хорошо.
1: Угу.
2: Да. Хай.
1: Перемогли б.
2: Да.
1: Да, приблизно ось так. Ну, це на фоні того, що вони, росіяни, атакують дронами, значить, прифронтові, прикордонні міста. Буквально, що це Яготин минулого тижня вони атакували. І
2: віце-прем'єр,
1: це було...
2: ти був правий.
1: Віце-прем'єр, да, і це було дуже близько до кордону з Польщею, і нові загрози можливі, і от, типу...
2: Тривожну валізку вже зібрали?
1: Ну, ці, навряд чи ще зібрали. Але...
2: Форму парадну взяли, що там у них там.
1: Хай, така історія.
2: Так, поки що, я думаю, що про погоду поговоримо, це більш реально і більш нам цікаво. Давай, включай.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 10:30 на годиннику, 17 вересня на календарі. Сьогодні на заході температура повітря коливатиметься в межах від 20 до 23 градусів тепла. Мінлива хмарність, опадів не передбачається. На півночі 22 максимум, суха, малохмарна. На сході 18-21, мінлива хмарність без опадів. На півдні і в українському Криму стопчики термометрів покажуть максимум плюс 25. Сонячно. В центральних областях також без істотних опадів 20-23 і в столиці України в місті Києві протягом дня денний максимум плюс 22. Наразі в столиці вже плюс 19, тобто до максимуму не так-то і багато залишилося, я вам скажу, пане Олександре.
1: Дуже дякую, пане Костянтине. 17 вересня на календарі.
2: Вітаємо.
1: 10:31 на годиночку. Будемо вітати за 3 хвилини працівників цивільного захисту.
2: І рятувальник.
1: Почекай.
2: І пожежник.
1: Ну, нащо ти все розказуєш одразу?
2: Мовчу.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 17 вересня в Україні святкують День працівників цивільного захисту.
2: Це виходить День ДСНС?
1: Ну, глобально, да.
2: А не глобально?
1: Ну, не глобально, це просто не просто ДСНСники, Костя. Це і пожежники, і аварійно-рятувальні загони, і сапери, і піротехніки, водолази-рятувальники, кінологи, навіть альпіністи.
2: Це зараз. А раніше?
1: Раніше, в 90-ті, по-перше, було важко жити, ти маєш знати. По-друге, окремо існував День пожежника взимку і День окремого рятівника коли?
2: Восени.
1: Це правильно. А в 2004 році держава вирішила об'єднати пожежників, мінерів і інші аварійні служби в одну велику систему і вийшла на помаранчеву революцію. Тоді свято назвали День працівників цивільного захисту і перенесли його на 17 вересня.
2: Все зрозуміло, нічого складного. Просто, коли цивільна людина чує слово захист, вона одразу думає про армію та силу оборони.
1: Ну, це більше військовий захист, як не крути. Цивільний захист – це, знаєш, все те, що рятує нас від катастроф в побуті, там, в природі. Але під час війни теж рахується, тільки оцей весь захист, він має бути без автомата. Це пожежі, завали, вибухи, паводки, витоки газу і оця.
2: А це свята можуть визначати не тільки рятувальники, а й звичайні люди, які, наприклад, допомагали під час тих самих аварій, пожеж або повеней, правильно?
1: Правильно, да. В самому тексті указу президента так і написано, що це свято встановлюється не лише для професійних служб, читаю, а й для громадян, які внесли свій внесок в справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, захисту життя і здоров'я людей.
2: То я тебе вітаю, Сашо, ти також рятував людей.
1: Яких людей?
2: Ну, своїх батьків, коли з'їхав від них нарешті.
1: Дуже смішно.
2: Хоча, знаєш, я знаю твоїх батьків, дуже хороші люди, навряд чи вони раділи цій події.
1: Ой, Кость, та ти їх знаєш тільки по маминим закруткам і батіному самогону.
2: Інколи, Крамор, про людей закрутки самогон можу сказати набагато більше, знаєш.
1: Не тільки самогон і закрутки.
2: А що ще?
1: Ну, дивись, наприклад, про людей можуть добре розказати рекомендації в TikTok.
2: У мене там нічого страшного, або щось про рекрутинг, або про музику.
1: Добре. Історія браузера.
2: О, тут треба бути обережним.
1: Сусіди, що то буде?

0: У мене такого немає.
1: О, тобі повезло, у мене є. Ну і класика, листівки, які ти відправляєш в Вайбері.
0: Ось. Нічого я не відправляю.
1: Покажи телефон. Кості.
0: Знаєш, що?
1: Що?
0: Від теми відволіклись.
1: Так, да, відволіклись.
0: Не нукай мені тут. Треба подякувати людям, які перші приїжджають після влучань ракет чи дронів. І це доволі небезпечна робота. Бо часто довбані рашисти, після того, як приїжджають наші рятувальники, в те саме місце знову скидують бомбу або ракету.
1: Це правда, так. Да. Мені, на жаль, багато таких героїв загинуло, рятуючи іншим життя. Тому я тут згоден, подякувати треба.
0: Так само. І от, я про це і кажу. Тому хочу посвятити їм пісню, рятувальникам і всім, хто долучений до цивільного захисту. Угу. Я бачив біль на твоєму обличчі, я тиснув руки забруднені сажею. Ти той герой мого сторіччя, про якого нечасто ми кажем. Ти врятував тисячі життів, і невідомо скільки ще врятуєш. Я дуже дякую, друже, тобі, і сподіваюсь, що ти мене чуєш.
1: Так, да, насправді герої не тільки Збройні Сили України, а й ДСНС також, і всі, хто до них відноситься. Тому маємо їм бути вдячні також. Якщо є така людина, напишіть їй, позвоніть їй, ну зробіть щось.
0: Будь або ласка. Заспівайте.
1: Або заспівайте, так. Да, вас точно вийде краще, ніж в Кості.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: 204-40-40.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
8: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна. Zingo.ua. Захист щодня.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Хочу вам передати настрій нашого звукорежисера Ілюхи.
2: Давай.
1: Він сидить весь ефір і такий: «Блін, знову тривога».
3: «О, відбій, йдемо працювати».
1: «Блін, знову тривога».
3: «Зараз». «О, відбій, йдемо працювати».
2: Зараз яка ситуація, та треба ж зрозуміти.
1: Поки що тривоги немає.
2: Немає? Окей.
1: Ні,
2: тоді,
1: немає.
2: Тоді
3: де, хочу... Ілюха, що ти мелиш?
2: Хочу розказати, як я сьогодні дістався до своєї роботи, улюбленої на радіо.
3: Ти ж сьогодні у нас їхав на метро.
2: На метро.
3: Да, досліджував ось це, да? Як їхати в жовтий рівень небезпеки.
2: Я дослідив настільки, що написав пісню про це, готовий
3: заспівати. Поки їхав півтора години.
2: Так, прям все один в один, давай.
0: Костя співає.
2: Отож, мій ранок.
4: Ай, я швидко одягався, думав встигнути до тривоги на метро, той шахет вже наближався. Я вже майже забігаю на перон, мені їхати до Дніпра всього якихось 5 хвилин, та реактивна та вонючка показала зі хмарин. Лиш сів у потяг і одразу дін-дін-дон, покиньте швидко вагон, бо повітряна тривога!

0: Ось, розумію, розумію. Але дивись, нічого страшного в тому немає. Ти передав настрій всіх українців, так, які живуть на лівому березі.
1: Так, так і є. Я бачу в їхніх очах оце все. Це ще, знаєш, культурно.
0: Ну да, ну да.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар». Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chanteclair та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
5: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua. Самлікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 в Україні. Всім доброго раночку.
2: Доброго раночку. Київ продовжує оговтуватися після нічної атаки. Ну, це, давайте так, сподіваюся, поки що не було інформації. Є постраждалі, але, на щастя, нема загиблих. От, і продовжуються дронові всякі зальоти в наш бік. Тому тримаємо, значить, баланс між тим, щоб ховатися в укриття і жити це життя. От Кирило Бондаренко тримає баланс і за 5 хвилин готовий розповісти, що відбувається в Україні, і світі. Про те, наприклад, як Служба безпеки затримала російську коригувальницю, яка допомагала довбаним рашистам. Все це за 4 хвилини дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Дуже дякуємо. Досить жирне відпрацювання сьогодні вночі сталося. Значить, на військовому аеродромі в Ростові. Mm-hmm. Це там, де Вітя.
3: Да.
2: Донецький. Уражено два літаки Ан-26, один Ан-12 та ще, кажуть, три гелікоптери. Що це за таке?
3: Непогано.
2: Да, влучання в десяточку, як то кажуть. Так, Кирило Бондаренко про це не буде розповідати, бо ця інформація нам позвонив Саші знайомий, мені кум СБУ, ну, коротше, є там телефон.
3: От, але... В телеграм-каналах побачив.
2: Так, да, точно. Але ж є інформація ще, про яку ми, наприклад, не знаємо, а знає Кирило. Кирило, розповідай.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Зранку окупаційна армія атакувала торговий центр у Харкові. Будівля спалахнула. Попередньо під час влучання працівники і відвідувачі перебували в укритті. Додам, на Нікопольщині сьогодні день жило би за 5 загиблими внаслідок учорашньої атаки на рейсовий автобус. Далі звістка зі столиці. У Дніпровському районі розгорнули штаб допомоги постраждалим від чергової атаки РФ. Люди можуть подавати заяви на допомогу у 258-му гімназію, що на вулиці міста Шалет. 1А. Контакти є на офіційних сторінках КНДА. Ознайомитись з усіма видами послуг можна онлайн на порталі послуг. Обов'язки генпрокурора поки що виконуватиме Антон Ковальський. Його призначив президент Володимир Зеленський. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави. Нагадаю, офіційно кандидатуру генпрокурора має затвердити парламент. Тим часом вже екс-генпрокурор Руслан Кравченко нині за кордоном, офіційно у відрядженні, яке спливає завтра. Служба безпеки затримала російську коригувальницю, яка готувала новий обстріл Дніпра. Фігурантка – 17-річна місцева жителька, яка шукала легких заробітків у телеграм-каналах. Ворога цікавили локації українських військ у місті. Агентку викрили ще на початку співпраці з ворогом. Розслідування триває. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми. І на сам кінець про новий світовий рекорд. 11-річна дівчинка з Ужгорода Кіра Касинець в ефірі талант-шоу продекламувала найдовшу у світі скоромовку серед слов'янських мов. За 7 хвилин 35 секунд дівчинка по пам'яті проговорила 1328 слів. Досягнення фахівці зафіксували просто на сцені. Рекорд Кіра присвятила збору коштів на підтримку центру Superhumans.
0: Новини на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: База. От дивись, Кіра присвятила збір коштів на підтримку центру Superhumans. Да. А ти кому присвятиш сьогоднішню промову мотиваційну?
3: О, як ти красиво, Костя, підвів. Mm-hmm. Сьогоднішня промова буде присвячена словам Лесі Українки.
2: О, знаємо таку.
3: Хто така?
2: Лариса Косич.
3: Молодець. Mm-hmm. Непогано розбираєшся, Костя.
2: Трошки має.
3: І колись вона сказала таку фразу. Це фраза з листів і творчих роздумів пані Лесі Українки. Віра в перемогу і любов до власної землі роблять дива.
2: Угу.
3: Навіть в найтемніші часи українці знаходять у собі світло, щоб іти вперед, підтримувати тих, хто поруч, і будувати майбутнє, на яке ми всі заслуговуємо.
2: Заслуговуємо, але дуже важко спрогнозувати, яким воно буде, тому що ми якось навчилися жити тут і сьогодні, не роблячи сильних таких планів на майбутнє.
3: Що вже непогано.
2: Що вже, в принципі, теж непогано. Але підтримка один одного – це важливо. От ми, наприклад, підтримуємо один одного.
3: Да.
2: Саша мені сьогодні передав від батьків смачнючий шматок сала, який я зараз
3: печений.
2: Люхай, печене, піду і трошки скоштую. Вибачте, що я перед вами так оце, бо з самого раночку сидимо, щось ха-ха, хі-хі, або по ділу, багато тексту було. Тепер музика української перемоги. Ми повернемо завтра 8:00 ранковому шоу «Заряджай». Поки кажемо вам дякую. Саша Крамер, я Костя Зюмов. Ілюха також вам вітання передає. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.
5: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Окриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

твою душу тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Я досі в шоці, що моє майбутнє залежить від мене. Не могли когось більш відповідального знайти?
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Працює

Радіо Байрактар. Це ж треба мати сатанинський намір. Вчаїть собі невиліковний сказ, щоб важко так знущатися над нами, та ще й у всьому звинувачувати нас. Ліна Костенко. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Ось тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразом виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17-42-749 096-17-42-749.
14: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
15: Це була реклама на радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Я не знаю, що робити. Я не знаю, що казати.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.
10: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя єдині. Свідки купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить. За кордон втекла остання мавка, справа біси, щось дають людям на пі.

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метрошеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
10: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.

0: все буде Україна.
1: Розмови про колір болю почати.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворожої машини війни. Вночі сили оборони на військовому аеродромі у Ростові вразили одразу 6 російських бортів. Літак Ан-12, 2 Ан-26 і 3 гелікоптери. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. Крім того, зі слів глави держави, вдалося поцілити Ярославський нафтопереробний завод. Також є хороші результати у Чорному морі. На Київщині через російську комбіновану атаку пошкоджені 33 об'єкти, найбільше у Броварському районі. Також у списку Обухівський, Фастівський та Бучанський райони. Ворог бив по приватним будинкам, складам та виробничим приміщенням. Люди цілі. Далі про співпрацю. Україна готує укладення дронової угоди зі Словенією. Це питання президент обговорив зі словенською урядовою делегацією. Також сторони розглянули перші результати та спільні оборонні проєкти, які можуть реалізувати. І про енергетику. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення в Одеській, Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях. В «Укренерго» громадян закликали раціонально споживати струм. Енергоємні прилади вмикати до 15-ї години, а економити – з 18-ї. Є відновлення, є оселя та житлові ваучери в дії тимчасово не працюють. Усе через технічні роботи в реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Команда «Дії» працює над відновленням усіх функцій. І на сам кінець. Сьогодні, у День рятівника, «Укрпошта» презентувала новий поштовий випуск. На одному зображенні об'єднали роботу різних підрозділів – гасіння пожеж, розбір завалів та пошук постраждалих, виконання піротехнічних завдань, а також невідкладну медичну допомогу. Тираж – 360 тисяч примірників.
0: Новини на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Як казав мій дід, головне в житті – не лінуватись. Хочеш спати – лягай і спи.
1: Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Василь Симоненко. Я досхочі напився милої отрути. Я натомився від гарячих слів. Оскільки довелося пригорнути довірливих і каверзних голів. Але тепер вони усі на грані. Та дійсність перетворюється в сни. І в спогадах, неначе на екрані, проходять тінями холодними вони. Радіо Байрактар.
1: Крізь вік.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: А тебе 33 роки. Отримай шанс виграти квартиру. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків. Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Світ TV Originals представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на СвітTV.
14: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар.

0: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм КЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
7: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
8: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А ВОК.
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів MetroChef, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про логістику. Уряд виділить майже 790 мільйонів гривень з резервного фонду на антидроновий захист доріг. Йдеться про пріоритетні ділянки для оборони та логістики. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям. За повідомленням прем'єра Сергія Корецького, роботи мають розпочати невідкладно, а завершити якнайшвидше. Тим часом у Києві до 20 зросла кількість постраждалих внаслідок сьогоднішніх ударів РФ. 5 поранених у лікарнях. Відомо про пошкоджену адмінбудівлю в Подільському районі. Також є влучання по житлових будинках. Далі звістка з Чорного моря. Російський безпілотник зранку атакував цивільне судно під прапором Танзанії. Загинув капітан, ще троє членів екіпажу постраждали. Пошкоджена надбудова та палуба. За даними вітчизняного МЗС, через посилення російських атак по портовій інфраструктурі, трафік суден у Чорному морі зупинився, а це шкодить глобальній продовольчій безпеці. А тепер про підтримку. Польща передасть Україні ракети-перехоплювачі ПАК-3 для систем протиповітряної оборони «Петріот». Ці ракети включать у новий пакет військової допомоги орієнтовною вартістю 50 мільйонів євро. Зважаючи на обмежені запаси Польщі, про масштабні поставки не йдеться. І на сам кінець звістка з далекої Антарктиди. Поблизу української станції Академік Вернадський народилось перше у цьому сезоні тюленя Веделла. Полярники традиційно чекають від підписників у Фейсбук варіанти імені для тюленяти. Свої варіанти у коментарях можна лишати до кінця тижня. За найцікавішу пропозицію полярники подарують шеврон експедиції. Додам, нині в Антарктиці початок весни. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Україна – це країна суперлюдей.
3: Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю.
2: Ми вдячні.
3: Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому. Все!

0: Будь ласка, припиніть мене запитувати про роботу моєї мрії. Я ніколи не мріяв ні про яку роботу.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Якщо розходимося, то працюємо так, щоб при зустрічі могли один одному глянути в очі та подати один одному руки. Євген Коновалець, полковник армії УНР.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втів.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.
2: Він наш герой. Максим Кривцов. Позивний «Далі». Максим народився 22 січня 1990 року у Рівному. З підліткового віку писав вірші. Був учасником Революції Гідності. А у 2014 році долучився до добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Спершу побратими навіть робили ставки, скільки протягне на війні молодий, худорлявий, творчий хлопець та давали йому не більше 2 тижнів. Однак Максим Кривцов на рівні з іншими захищав Піски та Авдіївку на Донеччині, звідки вивозив котів і знаходив їм родини. Згодом він потрапив до бригади швидкого реагування Нацгвардії. Саме тоді Максим відрощував вуса, аби закручувати їх, як у Сальвадора Далі, за що і отримав свій позивний. Звільнившись зі служби, Далі працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС. Пізніше працював у дитячому таборі «Строкаті єноти», де нарешті розкрив свій творчий потенціал. Займався з дітьми фотографією, вчив їх писати вірші та творити. Але з початком повномасштабного вторгнення Максим знову добровільно долучився до війська, ставши кулеметником. Воював на Київщині, Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині. Побратим Максима згадує їхній перший бій в Ірпіні. Тоді цивільні намагалися перейти через міст, а хлопці прикривали їх вогнем. За словами самого Максима, одним з його найкращих днів став день, коли люди зустрічали їх оплесками у звільненій Балаклії, що на Харківщині. Максим Кривцов не припиняв писати навіть на війні. Перша збірка «Вірші з бійниці» вийшла у грудні 2023 року. Ще раніше на його тексти гурт «Юркеш» написав пісні «Жовтий скотч», «Панівна висота». Він у ЗСУ, вона в ТРО. Далі жартував, що стане класиком лише, якщо загине на війні. Його роман, що почав писати на фронті, так і залишився незакінченим. Увесь цей час Максим опікувався рудим котом і разом з цим котом загинув 7 січня 2024 року. Йому було 33. За 2 дні до загибелі Максим опублікував вірш з рядками «Скоріше б уже весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою». Саме цими словами його мати Надія повідомила про загибель сина. У серпні 2025 року Максим Кривцов був нагороджений званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Максим Кривцов – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.
3: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений

0: на радіо Байрактар.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.UA».

0: зміцненні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому оцінити та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
6: Соціальна реклама.
7: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
10: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
11: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
10: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
13: Білорусь знову вмикає ретранслятори на кордоні з Україною.
14: От срака мотика вусата.
13: Практикуєш українську лайку?
14: Так.
13: Ну, ще треба польською пару вивчити.
14: Що вже там, курва, страпалось?
13: Польща посилює захист кордону з Україною.
14: Угу.
13: Паралельно посилюють захист і на кордонах з Білорусією і Рашкою.
14: Коротше, готуються.
13: Ні-ні-ні, ну хто так готується, Саш? Пиши шпаргалку.
14: Так. Значить, щоб підготуватися, збираємо спочатку тривожну валізку. В якій? Кабаноси, павербанк, теплі шкарпетки
13: треба,
14: і...
13: Треба ще щось цінне, Костя.
14: Правильно, пиши. Пляшку дізеля ще візьми з собою. Далі. Президент Польщі має зняти відео біля свого офісу. Навроцький тут, Сікорський тут.
13: Так, і оцей придурок. Я в Польщі тут.
14: Ну, нехай цей буде. От.
13: Да, ще хто не долучився до війська польського, готуйте меми про немічність ворога і пісню про собаку.
14: Ну, десь так. Написав?
13: Да, написав.
14: А тепер видали, щоб ніхто ніколи цього не побачив.
13: Чого? Бо це наш шлях, і тільки ми маємо його пройти?
14: Ну, хай буде так.
13: Ну, хай.
15: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
10: Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
11: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: все було добре. А потім мені захотілося зрозуміти, чому.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
7: Знижки!
6: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
13: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.
14: Моя мелодія як день. Любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. Україна повернула 252 тіла полеглих військових. За твердженням російської сторони, вони належать українським воїнам. Попереду слідчі спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла. Далі про ворожий терор. Зранку окупаційна армія завдала авіаційного удару по Слов'янську на Донеччині. Поранена 23-річна дівчина. Зруйновані 3 приватні будинки, пошкоджені щонайменше 16 домоволодінь. Крім того, росіяни вчетверте за місяць атакували «Запоріжсталь». Цього разу по заводу випустили балістичні ракети. Один працівник дістав поранення. Значно пошкоджені інженерні та залізничні мережі. Сили оборони завдали удару по 2 пускових установках ЗРК С-400 у Брянській області. Про це повідомили у Генштабі ЗСО. Крім того, українські воїни на тимчасово окупованих територіях уразили місце зберігання, підготовки і пуску безпілотників, склади матеріально-технічних засобів, а також райони зосередження живої сили ворога. А тепер про здоров'я. У Львівському госпіталі ветеранів відкрили оновлене відділення інтенсивної терапії. Фахівці облаштували 2 зали – сучасну палату для пацієнтів після інфаркту та ізолятор для людей із важкими інфекціями. Також у відділенні працюватиме система моніторингу на 20 ліжок. Вона дозволяє в режимі реального часу стежити за життєвими показниками пацієнтів через центральну станцію. І на сам кінець, річка Фіцрой у місті Рокгемптон, що в Австралії, пройшла незалежний відбір на місце проведення Олімпіади 32-го року, зокрема для змагань із веслування на каное. Щоправда, під час оцінки фахівці не надали особливої уваги, що у цій водоймі живуть 500 крокодилів.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
0: Радіо Байрактар.

і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Раніше я часто грубіянив людям, але потім мені порадили пасивну агресію. Дякую за цінну пораду. Сам би не здогадався. Такі всі розумні.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
1: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр Медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavrmedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті tavrmedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
1: Це була реклама. На радіо Байрактар.
4: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: В Україні святкують День працівників цивільного захисту.
6: А це свято можуть визначати не тільки рятувальники, а й звичайні люди, які допомагали, наприклад, під час тих самих аварій, пожеж або повені.
5: Прикинь, можуть, так. Да, я вчора читав. В самому тексті указу президента України чорним по білому прямо написано, що це свято встановлюється не лише для професійних служб, а й для громадян, які внесли свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
6: То, Саша, я тебе вітаю. Ти також рятував людей.
7: Яких?
6: Ну, своїх батьків, коли з'їхав від них. І...
5: дуже смішно.
6: Хоча я знаю, твоїх батьків дуже хороші люди, навряд чи вони раділи цій події.
5: Кость, ти їх знаєш тільки по маминим закруткам і батіному самогону. Перестань.
6: Інколи, Саша, про людей, закрутки і самогон можу сказати набагато більше.
7: Хочу присвятити всім рятувальникам цю коротку пісню.
5: Давай.
8: Я бачив біль на твоєму обличчі, я тиснув руки забруднені сажею, ти мій герой мого сторіччя, про якого нечасто ми кажемо, ти врятував тисячі життів, і невідомо скільки ще врятуєш, я дуже дякую, друже, тобі, і сподіваюсь, що ти мене чуєш.
5: Так, ще одні герої нашого часу, так про це треба пам'ятати, тому дякуємо.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.

0: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.
8: Якщо хочеш тут назавжди, почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Самовивіз – це про мій стиль життя, а не про доставку товарів.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт на Шапку у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
5: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою вмиті настоялося.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на Шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Берета. Дякуємо воїнам за кожен новий день.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автоматів.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з фронту. ЗСУ на передовій випробовують 4 перспективні моделі безпілотників-перехоплювачів для протидії реактивним безпілотникам. Про це повідомив начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності ЗСУ полковник Владислав Волошин. З його слів, ще близько 10 виробників проходять випробування власних розробок. Нацбанк підвищив облікову ставку на 0,5% до 16%. Регулятор прогнозує вищу за попередні очікування інфляцію через інтенсивні російські обстріли та стрімке здорожчання пального через події на Близькому Сході. Перегляд ставки допоможе підтримати привабливість гривневих активів, утримати контроль над інфляцією та оберегти курс від різких стрибків. Облікова ставка визначає вартість грошей для банків і, відповідно, вартість кредитів для бізнесу та населення. І про транспорт у столиці. Наземна ділянка Червоної гілки метро не працюватиме навіть під час жовтих тривог. Місто не може гарантувати безпечну евакуацію людей. Якщо потяг зупиниться між станціями, пасажири не зможуть вийти через високу напругу. Додам, у столиці також працює додатковий автобусний маршрут, який курсує від станції метро Палац спорту через Арсенальну до Лісової, навіть під час тривог. І на сам кінець про безпеку дітей в інтернеті. Єврокомісія представила законопроєкт, у якому пропонує заборонити дітям до 13 років користуватися соцмережами. Для підлітків молодше 15 доступ відкриють лише через підконтрольні батькам акаунти. Самостійно створювати акаунти у соцмережах пропонують дозволити з 15 років. Нові правила також передбачають обмеження для соцмереж, онлайн-ігор, відеоплатформ та ще чат-ботів. Головна ідея – прибрати механізми, що стимулюють залежність, зокрема емоційно.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Бути дорослим – це за 15 хвилин закінчити справу, яку відкладав 3 дні.
0: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Володимир Винниченко. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. За мене.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: пісок, я вважаю, вилазити. Ну, а мені це поприходить.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
2: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
13: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
14: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
13: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: Ти ж сьогодні у нас їхав на метро.
17: На метро.
16: Да, досліджував ось це, да? Як їхати в жовтий рівень небезпеки.
17: Я дослідив настільки, що написав пісню про це, готовий заспівати.
16: Поки їхав півтора години.
17: Так, прям все один в один, давай.
18: Ай, я швидко одягався,

0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
3: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
4: То було незвичне літо, на медахів диким цвіть, на траві росою вмиті настоялося.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Немає нічого більш українського, ніж фраза «та нічого, якось буде».
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців «Приват-24».
3: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
10: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Уряд розширив програму страхування воєнних ризиків для бізнесу. Серед іншого, Київ та область включили до переліку територій підвищеного ризику. Крім того, урядовці розширюють перелік майна, за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію. Також держава до 5 мільйонів гривень на рік збільшує максимальну компенсацію страхової премії для одного підприємства. Додам, пільгові кредити тепер можна залучати, зокрема, для відновлення паливної та складської інфраструктури. Фінляндія підготувала для України дуже сильний пакет підтримки. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з фінським лідером Олександром Стубом. Також сторони детально обговорили дипломатичну ситуацію і всі перспективи з американською командою, з європейськими можливостями, а також наші двосторонні відносини. Пункт пропуску маяки Паланка на кордоні з Молдовою тимчасово призупинив роботу. Попередньо через збій у мережі зв'язку за межами митного пункту, через що не працюють електронні бази даних. Водіям та мандрівникам радять обирати митний пункт Тудора. Сьогодні День рятівника України. Вітаємо і дякуємо тим, хто рятує життя і попри небезпеки завжди приходить на допомогу. Рятівники ліквідовують наслідки російських обстрілів, гасять пожежі, звільняють людей з-під завалів, розміновують нашу землю. Фахівці відновлюють критичну інфраструктуру та доставляють гуманітарну допомогу на деокуповані території. І на сам кінець. У Британії в бібліотеку принесли журнал, повернення якого прострочили на 132 роки. Видання за 1894 рік десятиліттями лежало удома у місцевого жителя на ім'я Джон. Чоловік приніс його лише після того, як дізнався про скасування бібліотечних штрафів.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Завжди смішно, коли чувак, який днями курить і в промислових масштабах вживає енергетики, каже, що кавуни до серпня краще не їсти, бо в них багато хімії.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччі. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить. За кордон втекла остання мавка, справа біси. Щось дають людям на піс.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
3: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр Медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavrmedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті tavrmedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Білорусь знову вмикає ретранслятори на кордоні з Україною.
9: От срака матика вусата.
10: Практикуєш українську лайку?
9: Так.
10: Ну, ще треба польською парою вивчити.
9: Що вже там, курва, страпалось?
8: Польща посилює захист кордону з Україною. Угу. Паралельно посилюють захист і на кордонах з Білорусією і Рашкою. Коротше, готуються.
9: Ні-ні-ні, ну хто так готується, Саш? Пишеш прогалку? Так. Значить, щоб підготуватися, збираємо спочатку тривожну валізку. В якій? Кабаноси, павербанк, теплі шкарпетки
10: треба ще щось цінне, Костя.
9: Правильно, пиши, пляшку дізеля ще візьми з собою. Далі, президент Польщі має зняти відео біля свого офісу. Навроцький тут, Сікорський тут.
8: Да, і оцей придурок. Я в Польщі тут.
9: Ну, нехай тоже. Цей буде. От.
8: Да, ще хто не долучився до війська польського, готуйте меми про немічність ворога і пісню про собаку.
9: Ну, десь так. Написав?
8: Да, написав.
9: А тепер видали, щоб ніхто ніколи цього не побачив.
8: Чого? Бо це наш шлях, і тільки ми маємо його пройти?
9: Ну, хай буде так. Ну, хай.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо.
4: Музика української перемоги.
0: Радіо Байрактар.
11: Я був полустанцем в коз.

був повстанцем за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні годині. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 18-24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю, 18 вересня, похмуро, плюс 20.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: або любимо.
1: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
1: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: Мене звати Соня Сотник, і я дуже раджу не пропустити благодійний концерт «На шапку» у цей четвер. 17 вересня до нас в гості прийдуть гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко.
8: То було незвичне літо, на медах і в дикім цвіті, на траві росою миті настоялося.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для наших поранених. 17 вересня «Пеперс Клаб», гурт «Мова» та братчики Київського кобзарського цеху Віталій Кобзар та Дмитро Радченко «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте на шапку 17 вересня або допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все на нівець. Так мій зошит зламав, і олівець. Так я

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала Слов'янськ на Донеччині. Поранені двоє людей, спалахнула складська та нежитлова будівля. Займання локалізували. Крім того, у селі Петрівка перша ворожий дрон влучив у приватний будинок. Інформації про жертву не було. Додам, рашисти вкотре за сьогодні атакували Київ ударними дронами. Наразі інформації про руйнування чи жертву не було. Далі про пальне. Ціни на українських АЗС підвищились вдруге за день. Деякі великі українські мережі приписали цінники на бензин та дизель. Тож вартість 95-го коливається від 87 до 93 гривень за літр. За дизель доведеться викласти від 98 до 100 гривень. Преміум пальне і автогаз без змін. На Харківщині під землею облаштовують обласний онкоцентр. Будівельники завершили земляні роботи. Нині заливають фундамент, а потім планують перейти до стін та колон. На понад 3000 квадратів планують побудувати 4 корпуси. Підземну лікарню відкрити планують до липня наступного року. Є відновлення, є оселя та житлові ваучери в дії тимчасово не працюють. Усе через технічні роботи в реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Команда «Дія» працює над відновленням усіх функцій. І на сам кінець. Цими вихідними Львів прийматиме всеукраїнські змагання з питанку серед ветеранів. 19-20 вересня на Платановій алеї у Стрийському парку змагатимуться майже півсотні команд з різних регіонів України. Додам, питанк – це традиційна французька гра з металевими кулями. Виграє команда, яка з відстані докине свої кулі якомога ближче до маленької дерев'яної кулі.
0: Новини на Радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Людська душа – це чаша для горя. Коли чаша повна, то хоч скільки лий, а більше не вміститься. Олександр Довженко, кінорежисер. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо Берета.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: OTP Bank – реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
9: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
12: Світ ТВ Originals представляє.
13: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
14: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
15: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
17: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
18: Соціальна реклама.
19: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
18: Соціальна реклама.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
20: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
21: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
22: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
21: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: В Україні святкують День працівників цивільного захисту.
3: А це свято можуть визначати не тільки рятувальники, а й звичайні люди, які допомагали, наприклад, під час тих самих аварій, пожеж або повені.
2: Прикинь, можуть, так. Да, я вчора читав. В самому тексті указу президента України чорним по білому прямо написано, що це свято встановлюється не лише для професійних служб, а й для громадян, які внесли свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
3: То, Саша, я тебе вітаю. Ти також рятував людей.
2: Яких?
3: Ну, своїх батьків, коли з'їхав від них. І...
2: дуже смішно.
3: Хоча я знаю, твоїх батьків дуже хороші люди, навряд чи вони раділи цій події.
2: Кость, ти їх знаєш тільки по маминим закруткам і батіному самогону. Перестань.
3: Інколи, Саша, про людей, закрутки і самогон можуть сказати набагато більше.
2: Хочу присвятити всім рятувальникам цю коротку пісню.
23: Давай. Я бачив біль на твоєму обличчі, я тиснув руки забруднені сажею, ти ми герой мого сторіччя, про якого нечасто ми кажемо. Ти врятував тисячі життів, і невідомо скільки ще врятуєш. Я дуже дякую, друже, тобі, і сподіваюсь, що ти мене чуєш.
2: Так, ще одні герої нашого часу. Бо так і про це треба пам'ятати. Тому дякуємо.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
21: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 18-24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю, 18 вересня, похмуро, плюс 20.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
0: Радіо Байрактар.

0: реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет – лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
6: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tavr Media.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
11: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
7: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Staff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на Metro.UA.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
9: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
10: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
11: 204-40-40.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
12: Радіо
1: Байрактар.
13: Крізь вік...

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. Відбулось чергове успішне випробування перехоплювачів протиреактивних шахедів. Будемо масштабувати, наголосив президент. Також Київ готує нові активні та далекобійні операції. Щодо фронту, оборонці готують посилення на Куп'янський напрям, на Олександрівському нищать ворожі позиції. Сили оборони з початку року знищили понад 3 тисячі російських наземних роботизованих комплексів, найбільше у серпні. У першій половині вересня поцілили майже 200 таких цілей. Усі дані підтверджені в бойовій системі «Дельта». Уряд виділить майже 790 мільйонів гривень із резервного фонду на антидроновий захист доріг. Йдеться про пріоритетні ділянки для оборони та логістики. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям. Роботи мають розпочати невідкладно, а завершити якнайшвидше. Україна готує укладення дронової угоди зі Словенією. Це питання президент обговорив зі словенською урядовою делегацією. Також сторони розглянули перші результати та спільні оборонні проєкти, які можуть реалізувати. Обов'язки генпрокурора поки що виконуватиме Антон Ковальський. Його призначив президент. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави. Нагадаю, офіційно кандидатуру генпрокурора має затвердити парламент. Тим часом вже екс-генпрокурор Руслан Кравченко нині за кордоном, офіційно у відрядженні, яке спливає завтра. І на сам кінець, в останній вікенд вересня Львів запрошує на фестиваль Coffee, Books and Vintage. Подія об'єднає кав'ярні з різних міст та кавових експертів. Також учасники зможуть послухати живу музику, стендап, поспілкуватися з письменниками та придбати книги.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.
1: Я

0: навіть якщо дорога крива. Головне, що вона вперед.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Теплі хрущовки, темні двори.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдні умови по ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лейківська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон-дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Рекламний казку засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр Медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavrmedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
11: Це була реклама. На радіо Байрактар.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
13: Ти ж сьогодні у нас їхав на метро.
14: На метро.
13: Да, досліджував ось це, да? Як їхати в жовтий рівень безпеки.
14: Я дослідив настільки, що написав пісню про це. Готовий заспівати.
13: Поки їхав півтора години.
14: Так, прям все один в один, давай.
15: Ай, я швидко одягався.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 18-24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю, 18 вересня, похмуро, плюс 20.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
2: Радіо Байрактар.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
2: Випити

0: Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? І якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. І якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: 26 літрів.
6: Подарунок.
5: 26 переможців.
6: Щодня.
5: А ВОК?
6: Теж 26.
5: Хо-хо.
6: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
8: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
10: 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
2: Радіо Байрактар.
1: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
2: Радіо Байрактар.

0: Коли бачу тіпа в футболці «Лос-Анджелес, Каліфорнія», завжди уявляю, що десь за океаном ходить американець у футболці з написом «Козятин, Вінницька область».
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: кохати в чорноброві. Та не з москалями, москалі чужі люди роблять лихо з вами. Кохати в чорноброві, кохати в чорноброві, кохати в чорноброві, кохати в чорноброві.
1: Радіо Байрактар. Мрія дає нуль, якщо її не зробити реальним життям. Григір Тютюнник. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Якщо хочеш,

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Дмитро Коцюбайло. Позивний Да Вінчі. Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року у селі Задністрянське на Івано-Франківщині. Прадід Дмитра був воїном УПА. Зі школи Дмитро захоплювався малюванням і навіть 3 роки навчався на художника, через що і позивний Да Вінчі. Зовсім юним Дмитро став учасником Революції Гідності. У 2014 році вирушив добровольцем на фронт, маючи лише 18 років. Воював у добровольчому українському корпусі «Правий сектор». Да Вінчі брав участь у звільненні Пісків, Карлівки та Авдіївки. У Пісках Дмитро отримав поранення, але ще не оговтавшись, вже рвався на фронт. Згодом жартував, що з автоматом рука швидше відновиться. У 2016 році Дмитро став командиром 1-ї окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі». Пізніше побратими говорили, що підрозділ тому і зветься «Вовками Да Вінчі», адже вони завжди йшли в бій за своїм командиром та лідером. 30 листопада 2021 року Дмитро був нагороджений званням Героя України, ставши 1-м добровольцем, який отримав це звання за життя. У 2022 році Да Вінчі долучився до ЗСУ, а штурмова рота «Вовки Да Вінчі» була переформована у механізований батальйон у складі 67-ї ОМБР. Підрозділ Дмитра воював на Київщині, в Запорізькій області, брав участь у деокупації Харківщини. Коли росіяни рухалися на Бориспіль, «Вовки Да Вінчі» знищили понад 20 одиниць техніки і навіть БУК. Смертельне поранення Дмитро отримав 7 березня 2023 року поблизу Бахмута. Під час ворожого обстрілу молодий командир наказав своїм бійцям пройти до укриття, а сам чекав, аби переконатися, що всі у безпеці. Коли ж Дмитро збирався сам сховатися в укритті, біля нього розірвалась міна і уламок влучив у шию. По дорозі в лікарню серце Да Вінчі зупинилось. Під час прощання на Майдані Незалежності перед героєм на одне коліно устали головнокомандувач ЗСУ, міністр оборони та очільник ГУР. Поховали Дмитра Коцюбайла на Аскольдовій могилі у Києві. Да Вінчі говорив, що москалів не треба боятися, їх треба знищувати. Дмитро Коцюбайло – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

Слухайте радіо «Байрактар». Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина. Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті.
10: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Міністерство оборони України інформує.
12: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
11: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: вигідні умови фінансування та трейдинг. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
2: Не пропустіть! Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
3: Виклик! На біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96-17-42-749.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: кину.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Василь Стус. Терпи. Терпи, терпець тебе шліфує. Сталить твій дух, тож і терпи. Терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує. Ніхто не зіб'є з власної тропи. На тій і стій допоки скону. Допоки світу і сонця, стій і стій. Хай шлях до раю, пекла чи полону. Усе пройди і винести зумій. Радіо Байрактар.

0: Українець може вижити без світла, газу і води. Але без кави зранку – то вже катастрофа.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Від творців «Приват-24».
7: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
10: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
11: Ось тобі банк реклама.
12: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось тобі банк.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
16: А тебе 33 роки! Отримай шанс виграти квартиру! Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків! Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
18: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
19: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
18: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Дайте щось від головного болю.
17: Візьміть цитрамон «Дарниця».
6: Той самий?
17: Той самий. Від головного болю.
11: Цитрамон «Дарниця» – той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини. Лини та до 6 годин. Стрепсілс. Цінуй кожен момент.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
15: В Україні святкують День працівників цивільного захисту.
9: День ДСНС?
20: Ну, глобально, так, Кость.
21: А не глобально?
20: Ну, дивись, це не просто ДСНСники, це так. І пожежники, і аварійно-рятувальні загони, і сапери, піротехніки, водолазорятувальники, кінологи, навіть альпіністи.
21: А раніше?
20: Раніше, от в 90-ті, по-перше, було важко жити, по-друге, окремо існував День пожежника, він так. був взимку, і був окремо День рятівника, це восени. А от в 2004 році, окрім Майдану і Зающенка, держава вирішила об'єднати пожежників, цих мінерів і інші аварійні служби в одну велику систему. Все, тоді свято назвали День працівників цивільного захисту і перенесли на 17 вересня, воно там якось пов'язано ще з календарем Божим. От.
21: Я думав, має. Все зрозуміло, нічого складного, просто коли цивільна людина чує слово захист, вона одразу думає про армію та збройні сили і сили оборони.
20: Ну, це більше військовий захист. Цивільний захист – це все те, що рятує нас від катастроф в побуті, в природі чи під час війни, але без автоматів. Пожежі, завали, вибухи, паводки, витоки газу, оця вся історія.
21: А це свята можуть визначати не тільки рятувальники, а й звичайні люди, які допомагали, наприклад, під час тих самих аварій, пожеж або поводок.
20: Прикинь, можуть, так. Да, я вчора читав. В самому тексті указу президента України чорним по білому прямо написано, що це свято встановлюється не лише для професійних служб, а й для громадян, які внесли свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Тобто захист життя і здоров'я людей.
21: То, Саша, я тебе вітаю. Ти також рятував людей?
20: Яких?
21: Ну, своїх батьків, коли з'їхав від них і...
20: Дуже смішно.
21: Хоча я знаю, твоїх батьків дуже хороші люди, навряд чи вони раділи цій події.
20: Кость, ти їх знаєш тільки по маминим закруткам і батіному самогону. Перестань.
21: Інколи, Саша, про людей закрутки і самогон можуть сказати набагато більше. Знаєш?
20: Ну, насправді не тільки самогонка, і закрутки.
21: А що ще?
20: Рекомендації в тіктоці, наприклад.
21: Так, у мене там нічого страшного. Або щось про рекрутинг, або про музику.
20: Добре. Історія браузера, Костя.
21: Ось тут треба бути обережним.
20: Сусіди щодо будинку.
21: У мене такого немає.
20: Повезло. Листівки, які ти відправляєш
21: Нічого
20: в Вайбері.
21: Нічого я не відправляю.
20: Покажи телефон.
21: Знаєш що?
20: Що, Костя?
21: Від теми відволіклись.
20: Ну.
21: Не нукай мені. Треба подякувати людям, які перші приїжджають після влучень ракет чи дронів. І це доволі небезпечна робота.
20: Це правда.
21: Часто рашисти після того, як приїжджають наші рятувальники, в те саме місце знову скидують бомбу або ракету свою довбану.
20: І багато таких героїв, на жаль, загинуло, рятуючи життя іншим. Тому тут згоден.
21: Так, саме тому я хочу присвятити всім рятувальникам цю коротку пісню.
20: Давай.
22: Я бачив біль на твоєму обличчі, я тиснув руки забруднені сажею, ти мій герой мого сторіччя, про якого нечасто ми кажемо. Ти врятував тисячі життів, і невідомо скільки ще врятуєш. Я дуже дякую, друже, тобі, і сподіваюсь, що ти мене чуєш.
20: Так, ще одні герої нашого часу. Так, про це треба пам'ятати. Тому дякуємо всім, хто відноситься до, почекай, бо то дуже важко звучить, День працівника цивільного захисту. Звукорежисер Ілюха наш цілує вас. Ну, так людина захотіла, що йому.
23: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо «Байрактар».

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: або любимо.
1: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після звіт. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: 204-40-40.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо, що виріс дуже рано.

0: висоти.
1: Радіо Байрактар. Хоч би які великі були московські насильства, вони не дають москалям жодного права на Україну. Пилип Орлик, автор першої конституції. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слабкий шукає виправдань. Сильний їх вже давно знайшов.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
3: Мамо, я знав. Я знав,

0: психолог сказав, що я в нормі. Можливо, він просто боїться мені заперечити?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке. Вкурвило!
3: Білорусь знову вмикає ретранслятори на кордоні з Україною.
4: От срака мотика вусата.
3: Це ти про Лукашенка.
4: Ну, понятно.
3: Слухай, ну дивися, це насправді дуже неприємна історія, тому що через це Рефія може атакувати західні області, такі як Рівненська, Львівська і Волинська.
4: Боже, дав же ж Бог сусідів висерків, я не можу.
3: Да, також через це відбулася якраз таки оця російська атака на пропускний пункт Ягодин, пам'ятаєш? На кордоні з Польщею. От про це нам повідомляє речник Держкордон служби Демченко.
4: Бодай би тя мати була радше на кропи вистіла, ніж мала б тя нещастя породити.
3: Вау, практикуєш українську лайку?
4: Так.
3: Ну, ще треба польською пару вивчити.
4: Що вже там, курва, страпилось?
3: Польща посилює захист кордону з Україною. Значить, на понад 100 кілометрів вони встановлять камери, датчики руху і інші системи спостереження. Доповнять вже встановлені загородження.
4: На хіба? Ці датчики збиватимуть дрони, чи хочуть бачити, хто там бігає з пачками цигарок вдовж кадру? Дону.
3: А мені здається, все скопом, Костя. Нарашка завдає ударів по цілях дедалі ближче до польського кордону, і вони це відчувають. Так. І понятно, що посилюють захист свого боку. Паралельно посилюють захист і на кордонах з Білорусією і Рашкою. Коротше, готуються.
4: Ні-ні-ні, ну хто так готується, Саш? Пиши шпаргалку.
3: Так.
4: Значить, щоб підготуватися, збираємо спочатку тривожну валізку, в якій кабаноси, павербанк, теплі шкарпетки
3: треба,
4: і...
3: Треба ще щось цінне, Костя.
4: Правильно, пиши. Пляшку дізеля ще візьми з собою.
3: 2 літри соляри,
4: написав, да. Молодець. Далі, перевіряємо, чи немає міток. Будь-що, що викликає підозру, навіть якщо це на заборі щось намальовано. Робите фото, скидайте поліції.
3: А вони реагують?
4: Вони офігівають спочатку.
3: Ну, ти мене зараз прям переніс на початок повномасштабки.
4: Отож, Саша. Далі, президент Польщі має зняти відео біля свого офісу. Навроцький тут, Сікорський тут.
3: Да, і оцей придурок. Я в Польщі тут.
4: Ну, нехай тоже. Цей буде. От.
3: Да, ще хто не долучився до війська польського, готуйте меми про немічність ворога і пісню про собаку.
4: Ну, десь так. Написав?
3: Да, написав.
4: А тепер видали, щоб ніхто ніколи цього не побачив.
3: Чого? Бо це наш шлях, і тільки ми маємо його пройти?
4: Ну, хай буде так. Ну, хай.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: вечір стану твоєю весною. І навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітне моя весна, а я квітну з тобою.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас
2: Це. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
3: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
2: Радіо Байрактар.

0: мого варти друж, я не суму. Все буде добре, брат.
1: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Слава Україні, слава нації і кожному відоме продовження.

Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Міноборони кодифікувала та допустила до експлуатації в ЗСУ дрон-перехоплювач, скажений із системою донаведення.
3: Да.
2: Дрон. Скажений. Крамер. Розказуй. Все.
3: Будь ласка.
4: Ну, це якось.
2: Ну, пісня гарна, чого.
3: Да, була перед цим, да. А от цю, що ти зробив, то не дуже. Поїхали по скаженому.
1: Курс молодого бійця.
3: Так, давайте розбиратися, що взагалі таке кодифікували і допустили. Угу. Це означає, що держава офіційно перевірила дрон,
4: так,
3: дала йому знак якості,
4: так,
3: і дозволила купувати його за державний бюджет і відправляти хлопцям на фронт.
4: Без ГМО.
3: Без ГМО.
4: Супер.
3: Да, і ще кешбек на карту приходить.
4: Окей. Так, далі.
3: Чому назва скажений? Як ти думаєш?
4: Ну, бо дружина попросила. Назви на честь мене.
3: Да, насправді ні. Він виправдовує свою назву божевільною швидкістю. Значить, більшість звичайних FPV-дронів літають швидкістю 100-150 км на годину.
4: А цей?
3: А цей політав і розігнався до 340.
4: Тобто він може шахеду ці лупануть?
3: Які?
4: Реактивні.
3: Ні.
4: А, блін.
3: Реактивні поки що не може. Він не здатний легко випередити більшість розвідувальних пташок ворога і тих самих шахедів. Чому не може реактивних? Тому що реактивні в середньому летять кілометрів 500 на годину. 400-500, коли пікірують, може і ще швидше. От. Для них готують трошечки інші дрони. Цей поки що ні.
4: Ну, окей, давай про цей.
3: Да. Головна фішка – система донаведення, про яку ти сказав на початку. Значить, оператор бачить ціль, виводить дрон в її бік і натискає кнопочку «Захопити». Далі може заварювати собі чайок, каву, гортати тіндер.
4: Ну, коротше, PlayStation.
3: Да, все, що хоче. Просто людина може навіть втратити зв'язок через ворожі глушилки з цим дроном. От. Але дрон вже сам бачить ціль і завдяки машинному зору доганяє її і знищує. Тобто він не збивається з шляху в останній момент. Це супер важливо. Кажи.
4: Я просто уявив, як оце він захоплює. Такий, лечу. Так, стой. Це дрончик такий про себе такий думав. Ні, так, навряд чи. Ну, давай далі.
3: Я тобі дам свої таблетки, Костя. Ну, і літає він дуже високо. Може підійматися на 7 кілометрів в висоту. Ворожі розвідувальні дрони, як правило, дуже сильно високо. От, і все сканують і думають, що їх там ніхто не дістане. Цей дрон, скажений, може це зробити. І ЗСУ отримує тепер офіційний, супершвидкий і розумний інструмент.
4: Не дрон, а скажений прям якийсь.
3: Ну, так я ж так і сказав.
4: Ну, все, тоді логічно. Дякую, Саш.
3: Будь ласка.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Байрактар.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля.

0: не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Люди теж весь час їдять власні серця. Хіба ти не знаєш? Ви називаєте це совістю. Іларіон Павлюк.
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень на місяць, а ваша дружина – 20 тисяч, то спільний дохід у вас – 30 тисяч гривень на місяць.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
3: В Україні святкують День працівників цивільного захисту.
4: День ДСНС?
3: Ну, глобально, так, Кость.
4: А не глобально?
3: Ну, дивись, це не просто ДСНСники, це так. І пожежники, і аварійно-рятувальні загони, і сапери, піротехніки, водолазорятувальники, кінологи, навіть альпіністи.
4: А раніше?
3: Раніше, от в 90-ті, по-перше, було важко жити, по-друге, окремо існував День пожежника, він так. Був взимку, і був окремо День рятівника, це восени. А от в 2004 році, окрім Майдану і Зающенка, держава вирішила об'єднати пожежників, цих мінерів і інші аварійні служби в одну велику систему. Все, тоді свято назвали День працівників цивільного захисту і перенесли на 17 вересня. Воно там якось пов'язано ще з календарем Божим. От.
4: Я думав, має. Все зрозуміло, нічого складного. Просто коли цивільна людина чує слово захист, вона одразу думає про армію та Збройні Сили і Сил оборони.
3: Ну, це більше військовий захист. Цивільний захист – це все те, що рятує нас від катастроф в побуті, в природі чи під час війни, але без автоматів. Пожежі, завали, вибухи, паводки, витоки газу, оця вся історія.
4: А це свята можуть визначати не тільки рятувальники, а й звичайні люди, які допомагали, наприклад, під час тих самих аварій, пожеж або поводків.
3: Прикинь, можуть, так. Да, я вчора читав. В самому тексті указу президента України чорним по білому прямо написано, що це свято встановлюється не лише для професійних служб, а й для громадян, які внесли свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Тобто захист життя і здоров'я людей.
4: То, Саша, я тебе вітаю. Ти також рятував людей.
3: Яких?
4: Ну, своїх батьків, коли з'їхав від них. І...
3: дуже смішно.
4: Хоча я знаю, твоїх батьків дуже хороші люди, навряд чи вони раділи цій події.
3: Кость, ти їх знаєш тільки по маминим закруткам і батіному самогону. Перестань.
4: Інколи, Саша, про людей закрутки і самогон можуть сказати набагато більше. Знаєш?
3: Ну, насправді не тільки самогонка, і закрутки.
4: А що ще?
3: Рекомендації в тіктоці, наприклад.
4: Так, у мене там нічого страшного. Або щось про рекрутинг, або про музику.
3: Добре. Історія браузера, Костя.
4: Ось тут треба бути обережним.
3: Сусіди щодо будинку.
4: У мене такого немає.
3: Повезло. Листівки, які ти відправляєш в Вайбері.
4: Нічого я не відправляю.
3: Покажи телефон.
4: Знаєш що?
3: Що, Костя?
4: Від теми відволіклись.
3: Ну.
4: Не нукай мені. Треба подякувати людям, які перші приїжджають після влучень ракет чи дронів. І це доволі небезпечна робота.
3: Це правда.
4: Часто рашисти після того, як приїжджають наші рятувальники, в те саме місце знову скидують бомбу або ракету свою довбану.
3: І багато таких героїв, на жаль, загинуло, рятуючи життя іншим. Тому тут згоден.
4: Так, саме тому я хочу присвятити всім рятувальникам цю коротку пісню.
3: Давай.
5: Я бачив біль на твоєму обличчі, я тиснув руки забруднені сажею. Ти мій герой мого сторіччя, про якого не часто ми кажемо. Ти врятував тисячі життів, і невідомо скільки ще врятуєш. Я дуже дякую, друже, тобі, і сподіваюсь, що ти мене чуєш.
3: Так, ще одні герої нашого часу. Так, про це треба пам'ятати. Тому дякуємо всім, хто відноситься до, почекай, бо це дуже важко звучить, День працівника цивільного захисту. Звукорежисер Ілюха наш цілує вас всіх. Ну, так людина захотіла, що його.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: У мене не нерви, а багаторічний експеримент з виживання.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей.
3: Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю.
2: Ми вдячні.
3: Радіо Байрактар.

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: радіо «Перектар». Все буде Україна.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрам.

0: Якщо вирішили почати нове життя з пробіжки, візьміть із собою гроші на маршрутку назад.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Чому, коли чоловік йде по гриби, то вдягає камуфляж? Він реально думає, що гриби його не бачать?
1: Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Жити безшурно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув. Все так,

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: одна. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.
1: Розмови про колір болю почати.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Бувають яблуні, від яких яблуку треба відкотитися якнайдалі. Микола Левицький, український громадський діяч.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.
2: Ми

0: Як каже наш командир, знати все нереально. Тому здогадуйся.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Мій багатий і довгий життєвий досвід навчив мене одному. Ніколи не радьтеся зі мною.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
2: Село

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Порада від нашого медика. Якщо вам запропонують на вибір синю і червону пігулки, беріть червону. Can you see it now? Скоріш за все, це Нурофен Експрес. Радіо Байрактар.

0: буде. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Ігор Журавель. Позивний Жура. Ігор народився у Києві у 1977 році. Після закінчення училища пройшов строкову службу у прикордонних військах. Після служби в армії працював і навчався. Отримав вищу освіту спеціаліста з фінансів. З 2019 року працював у групі швидкого реагування національної мережі охорони «Стелс». Утім, одразу з початком повномасштабного вторгнення пішов до лав територіальної оборони. На початку вересня 2022 року мобілізувався до лав 252-го окремого батальйону територіальної оборони та продовжив боронити батьківщину під гаслом батальйону «Вірність назавжди». Після оборони Київщини бойовий шлях Ігоря проходив вздовж населених пунктів Лиман, Ямпіль, Торське, Діброва, Серебрянський ліс Луганської та Донецької областей. Ігор Журавель побував у запеклих боях за місто-фортецю Бахмут у травні 2023 року на прикордонні Харківщини та Сумщини. Незважаючи на численні контузії, завжди проявляв виняткову рішучість та відвагу і неодноразово повертався на поле бою для евакуації поранених побратимів. 10 серпня 2024 року, незважаючи на щільний обстріл, разом з побратимами тримав позиції. Залишився в строю навіть після отриманого поранення. Продовжував вести вогонь, прикриваючи бійців свого підрозділу, які проводили евакуацію поранених. Стримуючи натиск ворога, отримав друге осколкове поранення та, незважаючи на це, продовжив бій. Чергова міна, що вибухнула поруч, обірвала життя героя. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Ігор Жура нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Ігор Журавель – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.

Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Беректар. В моїх кишенях.

0: А що було першим в армії? Журнали чи перевіряльники?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччі. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс горить,

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Перекта. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Малоросійство – це не політика. І навіть не тактика. Лише завжди апріорна і тотальна капітуляція. Леся – українка. Українська поетеса.
0: Радіо Байрактар.